Ngā nekeneke o tēnei wā, ko te wahanga tuatahi pea, ko tēnei mea, ko te toko. No reira he ake te toko, o ko te toko tēnā he nui o nā kupu. Heo e anora, ko tētihi maramatanga pea, e tika ana mōna, a ko te mahinga tēnā o te whakatākina i tētihi mea ki te whenua, e wehe ai ngā mea e rua, tērā rānei, e whakapiki ake te tangata, te mea rānei nāna i tākina ake i taua pou ki te whenua. And so toko is to support with a pole, prop up or propel with a pole, but it can also be a pole or a stilt. I runga tonu i tēnā āhuaranga i te iwi e te whānau, anei tētihi tikanga ia mo tēnei mea te toko. Ko tāku rāno, he toko nā te rangi ki runga, te papa ki rango. Ki raro. Ko tāku he toko nā te rangi ki runga, te papa ki raro. For me, my role is to separate the earth and the sky. E i roto tonu pia i tēnā wairua hanga kōrero, ko tēnei mea te toko nā i runga i tēnā āhuaranga ia, ko te mahi i tētehi mahi nui whakaharahara, hei oranga ma tēnā. Koia kē pea te āhuaranga ake o tēnei mea te aha, te toko nā o te rangi ki runga o te papa ki raro. Heo e anō rā tātou e te whānau, haunga atu i tēnā āhuaranga ia, ka huri tātou ki kupu kē atu, hei muri wēnei wea ta pai, no minor, son of Mora, countryman by Hori Shaw and Classic J, ki runga ia te upoko o te ika, e rarau tonu nei ki te iti ki te rahi e ngā huruma iwa ngā miniti mai te tahi karaka.

By Stan Walker and Hamodel Kirunga ia te upoko o tika ngā uru mātai ngā miniti a haupū ki te takiwā ia o tēnei mea te aha o tēnei mea te rua karaka o te ahiahi hei te haore e tū mai nei ka aroake rāno tātai mā ki he tehi kōrero e kiake nei mai te pō ki te aho nō runga tanu i tēnā āhuaranga ia a nei tētehi waiata aki tētehi waiata hei whakakaha i hong tātou hinengaro mo hau toa mata tika na tari ao te anga me te mini smiler ki runga ia te upoko o tika.

0: Fire by YG Marley on Tū Mai Te Wihi Wihi Te Upoko o Tika. Pēnei o ngā waiata papai, kia nei, he pai ake tēnā waiata I a Praise John, the Moonlight, but it's just my own personal opinion. Hoi anō rā tātai te whānei ngahuru mā hono ngā miniti haupū I te rua karaka o te ahiahi. Ah, he piki a mokura tāku, hei kōrero tia rāno mā tātou I roto anō rā I tēnei āhuaranga ake o te huri pokotanga ake o te pō ki te ao ki runga tonu ki tātou te tangata. O tira ki runga tonu ki ngā kātu āhuaranga ia. A tēnā, a tēnā, a tēnā o tātou. Nō reira rāno tātou mai te whānei, a nei rā te piki a mokura e tūtū ake nei.
1: He piki a mokura. Your daily whakatauki. Tū mai te wehi wehi, te upoko o te ika.

People go by 1814. Ki runga tonu ia tū mai te wehiwehi te upoko o te ika. Ko au tonu tēnei ko manahi te hia kai mihi ake nei, whakamānawa ake nei, ki kūtau katoa e hōku nui, e hōku rahi. Rā ke i roto anō i ngā huaranga o te haore e tū mai nei, he haora pānui kōrero. E a huaranga ia e takoto iho nei rā ngā kōrero hanga ake e hāngoi ake nei, ki tātou i roto anō i o tātou nā hāpu. Ori huri tai āwhio i tō tātou nā rohe o te upoko o tīka o tina te motu whānui. I runga tonu i tēnā nei te waiata o te whārua nā huirangi teina me tāne kaha. Hei aha, hei whakarekareka ake i hon tātou nā taringa ki runga i a te upoko o tīka. E whitu kē nei ngā miniti haupū ki te takiwā ia o te aha, te takiwā ia me

Bell by Coco Jones, ki runga ia tū mai te wehi wehi, te upoko o tīka, e ngahuru mārima ngā miniti, haupū i te toru karakau, te ahiahi ko manahi te hiakai tēnei te whakamāna wā ki nei ki kūtou katoa. I tēnei wā tonu nei, nei rā ka tū ngā taringa, a ngā ke rāwa ko whā tai tai roto anō rā i tō tātou nei whanga o te whanganui a tara. Ka arongo ake rā nō, ko te kakara ia, ko te kakara ia o hautuku, ko te kakara ia o mate. Ko te kakara ia o mate, ka tū ake rā nō i ngā pungaihu, a ngā ke rāwa ko whātaitai. A ka huri te aroaro ki uta, ka huri te aroaro ki tai, ka huri rā nō, ko te aroaro ki te tai rāwhiti tēnā. Ko te tai rāwhiti tēnā, me ona moana ku oru oru tia e te mate. Ku oru oru tia i te mate i roto anō rā o te moana nui a kiwa. Arā ku hariru mai rā ko ngā tai rā hui tia rā nō e muri wai. Ā, i runga tonu rā nō i te iti i te rahi i whakatau ki ngia te kōrero. A mai ngā kuri a whārei ki tihirau i te mate ngā o hāna tama. Ko te rongo tēnā me ki o te uri tamatāne a muri wai kuhinga. Ko te haruru tanga tēnā o te maunga o kiri eke, e ngahoro nei rā i hōna tahataha, rarau tonu atu rāno ki te awa o te wairūru, ku kākahu tia rāno i te rūru e koukou nei te pō, e karangahia rāno a i te mokopuna ia ki roto anō ki te rua o hine nui o te pō, a kua rarau tonu nei. Ko wai rā te uri nānā ia i takahia te ara, ko wai rā te uri nānā ia i takahia rāno i te ara, a ki hine nui o te pō, ko ia tēnā ko te kēpā, takataka o te rangi Sterling. Ko te uri tēnā te mihi kō tukutuku, e tagi mai rā ko te kō tukutuku, a i roto tonu anō rā i tōna rohe, i roto tonu a ke ana i tōna kāinga i te maru haere muri. A hakoa ne, a tōna noho ngā ke rā nō ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto anō Tāmaki Herenga Waka, tēnā ko te kō tuku e tangi nei, e tangi nei, e tangi nei kia koe, e te kēpā e koro e takoto kioki. No reira rā nō e koro, a hakoa rā nō, mate atu rā nō koe i roto i ngā uri a te whatu tāhai, i roto anō rā i ngā uri a te tāo u. Ngā uri anō rā o ngā oho, ngā wehewehe ngā o te waka ia o mā huhu o te rangi. Rarau tonu atu rā nō ki ngā herenga mārei kura, ngā uri a tāne nui a ngā mea o hoturoa rā wako mārama kiko hura. Ā, ko tō tinana tēnā ka whakahoki ngā atu ki roto anō rā a o te whānau āpanui. I reira i taukihia te kōrero ake o te ao mātauranga, a oroto anō rā o Tāmaki Makaurau, mō tāua o te whānau apanui ki runga kia koe. Ko Hoani Waititi kei runga, tēnā ko te kauwai, tangohia e tūtū ake nei ki runga ki te toi huarewa o te rangi. Ko te kēpā, takataka o te rangi kei raro, ko te mihi kō tukutuku tēnā, ko mihi atu rāno ki te pō. Ko te mihi kō tukutuku tēnā, ka mihi a ngā kō tukutuku. No reira, takahia te ara. Takahia i te ara ki te rau kua kore. Takahia i te ara ki te rau kua kore, kua ngaro atu rāno ki te pō. Takahia rāno i tō ara ki tō wā kāinga, ki tō awa, e tere ake nei rā ko te rau kō kore te awa matua. Ko te rau kōkore tēnā, e ngaru ngaru mai nei me ona ripo, me ona tipua, me ona tupua, a e karangaranga ake nei rā, e pōhiritia nei a koe. Ko koe hoki tēnā, ko mahia i ngā mahi maha, mo te taha ki te mātauranga te Māori, te whakapakari i te Māori roto anō i hōna kura, i hōna kura wānanga, i roto anō i hōna kura ako. Ko koe hoki tēnā, te tino kau mātua, i roto anō rā o Māngere, o roto anō rā o ngā kura kaupapa Māori, o roto anō o te tonga o Tāmaki Makaurau. Ia whakatō tika rā anō i te ara, ia whakatō tika rā anō i te ara, ki mua tonu i te aroaro o tēnā, o tēnā, o tēnā, o tātau. Ia whakatō kia rā anō i te ara tika, mā ngā uri, mā ngā iti, mā ngā rahi,
mangārahi rāno Aotearoa, ngārahi rāno o tātou te ao Māori i roto i tēnei ao tonu nei. Nō reira rāno takotokoe i roto anō i tō whare, a nānā ia koe i manaaki whakapāinge hoki. Takoto i horā anō koe ki roto ki tō whare, nau rā ngā rarā i whakatū ko ngā tapua i tēnā i roto anō Māngere. Kua roa rāno koe i manaaki hia i mai moatia i tērā whare o tātou rā, tērā kura o tātou mā ngā tapuai i roto anō rā o Tāmaki Makaurau. O roto anō o Tāmaki here ngā waka me te mōhiora ngāke ko tērā tonu ko tētihi o ngā wāhi i umai rā tō tāwa nei waka o te mata o te atua ki runga tonu ki tērā o ngā rohenga e takoto i honnei. No reira rā no e koro e takoto o ki o ki koe i te wānei. Waiho rā no mā te pōringitanga o te rā. Waiho rā no mā tōara, mā tō tira whakaurumate e kawea rā no i ā koe ki te raukua kore, ki tō maunga kirieke, ki reira rā no koe o ki o ki atu rā ki ngā koro heke weriweri o te pō. Mo tēnei wānei te wea te ia o hai o mo apanui, nā tō kapahakaake o te whānau apanui e koro i runga no i tō matenga.

Ara ke ko ia tēnā, ko haio mo apanui, ko koe tēnā e te pāpae ke pā, hai taonga mo te pō uriuri, mo te pō tangotango. Ara ke ko koe rā e matua ke pā, takataka o te rangi, hawai ho ake, hai aha, hai takataka iho ki roto ki te rua koiwi a ho mātua o tūpuna, wai ho ake rāno ma mātau te whakauruora e kawe ake nei. Haere ake nei, haere ake nei. Mo tēnei wā, rua ngahuru mā ono ngā miniti haupū i te toru karaka o te ahiahi. Hei whakanoa i o tātou nā kōrero mo tēnei hōtaka, hei whakanoatia i ngā ahuaranga i o tēnei wā, kia puta ai tātou ki te whai ao. Ki te ao marama, ko enei o tātou waiata māku tōku nei whare hei hangana Leah Fitzpatrick, count your blessings by pana and one rhythm, hei kawe ia tātou mā kētihi atu kōrero ia mo teha, ngā kōrero ake mo te ao, mo te kau wairaro, e noho nei tātou ara, ko te pene henu me ngā motokā, no reira, taihua ki tātou.

Get It Back by Standard and My Shan. Ki runga ia te upoko o TK tēnei wā tonu nei. O tāku rāno he aro ki ngā kōrero huarahi o tēnei wā tonu nei. Runga i te mea, ko te ngahuru mā toru, haupū ki te whākaraka, te wā, kua kaha kina ngā tamariki mai ngā kura, kai te tīmata rāno ngā mahi, ki te ea haere i roto anō i ngā nekeneke o tātou nārangi. Nō reira i runga i tēnā, nei ra, me ki pēnei ngā kōrero mō ngā huarahi e tuake nei.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea Taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. Ai te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare huia Dixon o te ao rangahau, ko te whaenga matua ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
1: O te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, ka tahi. Ka rua, ka āta wānanga, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te āta māta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
2: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawe atu ki ngā upoko aiwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare, kōrero ki te whare paremata, engari hei tā te kōrero ki te kawe atu ki tangata ke, hei āta wānangataka mō te kaupapa. Nā reira, tāria te wā.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema, a kā hua ke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones, ko te aronga nui, ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna, ki te pōti mō tōna pāti hoki, me te whakatairanga i ngā pānga kino, ka hua ke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene, ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, ka nui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te aotorangapū. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. Ihi arani mano, rau mano e haramai ana ki konei kimi kāinga ana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratu, ko te whaenga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori. I te panaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. Inā, he nui o mātou uri kāri noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā. a te mea nui.
0: Ki ngā take hā kinakina, kā tū te kapu o te ao pāwhutu pōro iwi taketake ki Mount Ford Park Manurewa i Tāmaki Makaurau hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Kā whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pāwhutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai, e ai kia Harley Ward. I puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pāwhutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kumunga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē o nā āheinga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawe atu ki ngā upoko aiwi, me tangata ke, hei āta wete wete hata wānangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare, kōrero ki te whare paremata, engari hei tā te kōrero ki te kawe atu ki tangata ke, hei āta wānangataka mō te kaupapa. Nā reira, tāria te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua, ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahianga Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahiana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohio mai tātou he tokoiti. He tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei au ki a mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, āta mōhio ki te whakapapo o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā huāke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga i ngā pānga kino ka huāke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, kānui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te Aotorangapū. Ko te mea hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hea rāne mano, rau mano e haramai ana ki konei kimi kāingana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whaimuri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratu, ko te whāinga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tū te kapu o te ao pā whutu pōro iwi taketake ki Mount Ford Park, Manurewa i Tāmaki Makaurau, hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Ka whakakotahi tēnei huinui i ngā kapa pā whutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai, e ai ki a Harley Wall, i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pā whutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturu a waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, kumunga. Ai te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ai te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
1: O te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohi o mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana. Tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te triti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te āta māta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea mēnā rānei me whakarere kē ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
2: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawe atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta wete wete hata wānangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare, kōrero ki te whare pāremata, engari hei tā te kōrero ki te kawe atu ki tangata ke, hei āta wānangatanga mō te kaupapa. Nā reira, tā rea te wā.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema, a kā hua ake ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones, ko te aronga nui, ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna, ki te pōti mō tōna pāti hoki, me te whakatairanga i ngā pānga kino, ka hua ake ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene, ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoinana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tonu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, ka nui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te aotorangapū. Ko te mea hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hea rāne mano, rau mano, e haramai ana ki konei kimi kāinga ana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratu, ko te whāinga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau amaki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae anoho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri, i te panaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anoho ki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, o te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki i hia i hia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā te mea nui.
0: Ki ngā take hā kinakina, kā tū te kapu o te ao pāwhutu pōro iwi taketake ki Mountford Park Manurewa i Tāmaki Makaurau hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Kā whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pāwhutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahare o te whakataitai, e ai kia Harley i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pāwhutu pōro auraki. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tarima.
1: Tēnā koe tā henare.
2: Kia ora.
1: Tēnei te upoko o te ika, radio mai pōneke.
2: Tēnā koutou, tēnā koutou e noho maina e te upoko te ika.
1: Hoi anō rā, gai te pēhea ngā iwi o roto Tūranga Nui.
2: Hoi anō rā, ngā mea gai te whai mahi, gai te pai.
1: Ae. E hoi anō, e wai atu nei ko tā tātou kaupapa, ko te pātai tai ki a koe mō te kaupapa o te tukuranga tiratanga. Devolution.
2: Ae.
1: He hao whakaaro ki tēnei kaupapa?
2: Me wai anga tunu ki a rā e mātau a mātau kōrero e te taenga mai o te minita Māori ai mua te hoki ka tuku nā te ki kona ki pōne hena. Koe anō i nā ene, kei te tari atu. O te rā, te katoa o te iwi whānui, kei te tari atu ki te kāwanatanga. Te harawa rā ngā whakaaro o te kāwanatanga o mōtāna te kaupapa.
1: Hoi.
2: O te kaupapa hoki i whakawatingia i te hui tamata. E whā ngā tau i nā e nei o te huinga.
1: Ae.
2: Ke hunihia mai ngā kaupapa whakahaere. O te katoa o ngā mahi e pāna ki a tātou ki tiwi. Me whakahoki mai ki te ki a tātou ki tiwi Māori mā tātou whakahaere.
1: Hoi oi anō, kua putāke he pukapuka o ngā kōrero i whakaemihia i te huringa o te minita i ngā moutere nei.
2: Ae, ki tau tera.
1: Hea hato o whakaaro ki tērā.
2: Hoi anō rā, kei te ahua ngōri te tunu o ngā whakaaro i te tira ki te pukapuka o ngā iwi hurinoa.
1: Ai.
2: Ana kia mau tunu te tari, engari ho ngā whakahaere me huri mai kia tātau. Ka wā e tahi o ngā mahi te tari e whakawhitingia a kia rā ngā tari kāwanatanga. Engari mo puri tunu mā tātau e whakahaere.
1: E
2: te marama o tātou whakaaro. Ko ngā wāhi, kāore i te marama.
1: Ai.
2: O ngā whakaaro o te minita. O ngā whakaaro o te kāwanatanga.
1: Hoi anō, kua putāke i te pepa o te ata nei, te Dominion, kua whakatūri o te tahi komiti, hei āwhi nei te kāwana, ngō tauatake. Anā, te kai ārahi.
2: Te kai... tuahia tēnei o ngā komiti, tuawhā, tuarima, tōno rā nei.
1: Ai, hoi anō, ko ira nā kōrero a tāmati maina nahi, ko rauru kirikiri te kai ārahi tēnei o ngā komiti.
2: Nō te rā e te tari.
1: Ai. Ai, anā, hea hao whakaaro ki tēnei.
2: Akare anō rā, ki te iroto i te ngā kōrero o te pepakare anō ki ke tāme ki konei.
1: Ai, hoi anō, hai te ahi ahi pia.
2: Hoi anō, e hara tēnā i te kumiti tuatahi ko whakatūria te kāwanatanga.
1: Ai.
2: Ki a nei, ko ataha ke te wā, e whiriwhiringa mā ngā kumiti. O te mea, me āta whakamārama mai e te kāwanatanga.
1: Ai.
2: Whakarongo rā nei rātau ki te tangi. Te iwi whānui, pehea rā nei.
1: Kai kona te awanga wanga o te nuinga o tātā. Nā hoki kai te whaitunu i te kōrero a te premia o te rātau kua wehe atura, ka katia te tari i mua i tōna whakakorenga i āiano.
2: Koe nā rā te wāhe kei te mahara ki atu e tātau.
1: Ae.
2: E rangirua no ngā kōrero putamaiana. Koe nā hoki te tino mate, ka āre i te marama, ngā kōrero e kōrero ki amaiana. E te minita, e te pirimia, e te kāwanatanga, e ngā piha rānei o te tari.
1: Ai, hoi rano, kua tata te haere te huringa tuarua, ne? Ki te kōrero no kia koutou, kia tātou hoki, e whakaaro hi ai e te kāwanatanga te huarahi e whai atua i e. E aha o whakaaro ki tēnei.
2: E kāre tino mauti a te tō kōrero.
1: E kai kā tata te huri tuarua atua no te minita me tana rōpū. Ki ngā whakari te tuarua, ki ngā kōrero tuarua. I mua i te heri ngāke o te kaupapa ki te kāwanatanga.
2: Hoi anō rā, kei tāhua hōhā, te iwi, te kōrero.
1: Ai, te āhua
2: nā. Kei tāku āhua ngenge, te iwi, te whakarongo atu, iawa kōrero anō.
1: Ai.
2: E te marama tanu hoki i tātātau kōrero mai rāno, hurihe mai ngā whakahaere, kia tātau ki te iwi. Kāre he kaupapa ke atu. Te hakoa pēhea te nui o te kōrero, ka hoki ai tono ki tau a kaupapa, hurihe mai. Mā tātou e whakahaere, ngā whakahaere pāna, o ngā tikanga e pāna ki a tātou. Pei mea te kāwanatanga e whakahaere ki tērā, ka kātahi kāpā i te waihanga he kumiti hei whakatutuki i te kaupapara.
3: Ai.
2: E kāretahi, kāretahi pērā te marama o te kōrero mea te kāwanatanga. Kōrero kia te kāwanatanga o te huri, ia te heo ngā tikanga o te tani, kia rā ngā tari kāwanatanga. Tuarua he whakakāhore i te tari Māori i tote i ngā tau e rua. Nā here reke e rā whakāro, te kaupapai kōrero te ai, te tuatahi, kia huri e hia mai te katoa o ngā whakahaere ngā tata.
1: Ai, nō reira, i runga i tēnā, he atoa whakaaru ki tā te minitai pupuri maire te pukapuka ki a whakakorerāno tia te Māori Affairs Act 1953. Kā tahe noe ka taea te whakamana, te pukapuka tirohanga rangapū.
2: Hāra, tino moe hāha rawarai, kōrero pēnā i aia. Me mehau ke whakahukingia mai anai ki a tātau.
1: Ai.
2: Ngā mana whakahaere. Mā tātau e whiriwhiri. Koe hea ngā ture. E kia nā ki rungo i te kaupapa, koe tahe me whakakahore.
1: Ai.
2: Ki o te rawa te, ki whakaaroa mai te kāwanatanga, ki te rā ngā kaupapa, te kaupapa tuatahi, mā tātau no e whakahaere. A hei kona, a te whiriwhiri e te heo ngā tikanga, o te whakahokinga mai ngā mana ki a tātau.
1: Ai.
2: Ngā ture pā, ngā ture hoki kā rēpā, e nā mea katoa. Kari o te mea tuatahi, ki o te kaupapa, kia hoki mai ki a tātou ngā whakahaere.
1: Nā, ki tō whakaaro ka katukunai anō e tēnei kāwana tēnā ahuatanga ki a tātou ki te iwi mai.
2: E pore pēr.
1: I runga i te kupu accountability, ne?
2: E pore, e, hei te mea ko te accountability anake.
1: Ai.
2: Engari, me te mea nei, ko te wairua o te kāwanatanga, he patu i ngā whakapaunga o ngā tari kāwanatanga. Kia ngā wari ei pēr, te taha moni, hei rapanga mā te kāwanatanga. Tuarua he whakakāhore i etahe o ngātari kāwanatanga.
1: Ai.
2: Ki te pēr ātia, ko te pātai, kei te pātai, tātau i nā enei, toko mahatuno o tātau. Rereke, tēnei kaupapa, e ki te ātuna e ngā whatu.
1: Ai.
2: E ngā kaupapa e pānui ngenei, e tō tātau minita, mō te tari Māori. He uaua te ki te atu, te whakatutukitanga o ngā wawatua watangia mai te hui taumata i muatu.
1: Ai.
2: Mai te hui taumata a ki nāia nei kia hurihia mai ngā whakahaere ki a tātau.
1: A tēnā.
2: Te whāroa tuki kāre tehi te pērā te wairua o te kāwanatanga. Wairua te kāwanatanga e whakakāhore.
1: A tēnā, pēhea tēnei whakaaro ki te whakauruuru i ngā āpiha o te tari Māori ki etahi tari ke atu.
2: Ai, mea ke rā tēnā.
1: Ai.
2: Me kia anō tēnā.
1: Kai
2: e hara tēnā i te kaupapai, i whai ātuai.
1: Ai.
2: Kia homai kia tātou ngā whakahaere. Me kia anō tēnā.
1: Ai. Oi anō, iraro anō i taua kaupapa tukuranga tirataka, ne? O iraro ki te mea mainstream, pēr. Mainstreaming. Koe rā te kupu pākehā.
2: Koe rā te kōrero i rozi te kupu ka mainstreaming.
1: Ai.
2: Kari ko te mainstreaming he kupu ātahua. Engari koroto tōna kaupapa ake.
1: Ai.
2: E whakakāhore i te tari, e huri i ōna tikanga, mai tahi mane whakahaere.
1: Ai.
2: Mm.
1: Nō reira, koinei noa ngā pātai mō tēnei ata mai te upoko teika.
2: Kia ora, kia ora koutou.
1: Tā henare.
2: Kia ora koutou e noho maina i te upoko teika.
1: Tēnā koe i whakawātea mai nei ākoe ki te whakautu mai ki enei pātai e pāna ki te devolution.
2: Kia ora, kia ora koutou.
1: Nō reira, hai ko nā koutou i roto o tūranga nui ākiwa.
2: Tēnā koe.
0: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga. Tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā. Ā, e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
0: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
2: E piki haere ana te utu o te kai puta noa i Aotearoa. He uaua haere te hoko miraka, pata, tihi me te miti mā ngā whānau. Aka i te raru te tokomaha ki te whakaki i te tepu kai. Me te aha, kua roa a kōkiri marae e tautoko ana i te hapori, e āwhina ana ngā whānau ki te whai kai hei oranga mo te whānau whānui. A i tenei rā ka kōrero tātou ki te teo ngā māngai no kōkiri marae, hei whakamārama i ngā pānga o enei pikinga utu ki te oranga o ngā whānau me ngā momo tautoko. Ka hia hia tia tonutia. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu ki a Rāwenia Kingi. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, Pohaturua, o te rā kautai ngā kai whakarongo o Wātea.
2: Ngā mihi nui, a Rāwenia. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero, a kua tino piki te utu o ngā kai i ngā hokomaha. He aha tāue ki te nei, arā te heha ngā pānga o tērā tuāhuatanga a ki ngā whānau o tō takiwā?
3: Me pēnei au, nā wai he kātahi ka tino he ke atu, i mua rāno i te pikinga o te utu, he nui tonu te utu mo te kai. I ketea te nuinga, te marea e kuhu mai ana ki te pātaka, te rapu kai te mahi, i mua, i nainei kei te kite atu, kua ua ua ke atu. Mō enei whānau e haere mai ana, e whakaki ana i o rātou kāpata kai i te iti o ngā nama kei a rātou. And he kei te pāhoki ki a mātou i te pātaka kai nei, i te mea tēnei kaupapa nā mātou anō te utu. E nō reira ko tā mātou he kimi rautaki ki te hoko kai, ki te whakatipu kai hoki, hei whāngai i te iwi.
2: Nā i a koe kōrero nei mō te taumahatanga utu nei e pēhi kahana i a tātou whānau. Nā kua nui ake rānei te hunga e toro atu ana ki a koutou mō te kai. He aha hoki e tehi atu āwhina kua tonohia?
3: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whai pānga ana ki a mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau e toro mai ana ki tēnei kaupapa ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haura kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
2: Nā, i a koe kōrero nei mō te pikinga haere o te hunga kaimahi ka toro atu ki a koutou. Pehi ana te pānga o tēnei āhuatanga ki ngā tamariki a me ngā kaumātua o te hapori?
3: Etahi kei te tono mai i a rātou tamariki kia haere mai ki te tiki kai. Ngana mātou te toro atu i ngā kaupapa pēnei i a kai ika. Hei kai anō, hei whakaki i tērā āputa kia pai ai te whāngai o tātou kaumātua. Neke atu pia i te 500-600 ngā whānau e whāngai hiana e te pātaka nei i a marama.
2: Kātahi te nama nui ko tērā, neke atu i te 500-600 ngā whānau. Ai. Nō reira, Rāwenia, hea tāu atu ki te kāwanatanga, ki te kaunihera rānei pāna ki tēnei take?
3: Kia pai te tautoko i te hunga e whakatipu kai ana. Kia pai hoki te tautoko i ngā kaupapa pēnei i ngā pātaka huri noa i Aotearoa nei. Kia pai ai te hoki atu i te mana whakahaere ki kia tātou anō. I tēnei wā he nui te wāriu ki runga i ngā toa hokomaha hei whānga i a tātou. Nō reira ko tā tātou he whakatipu pūkinga anō ki te whakanau, ki te whakatipu kai, ki te tuku i te hinaki ki te awa. Nō reira ko tā tātou e tiki atu i ngā tauira o mua kia pai ai tā tātou noho i te ao hurihuri nei.
2: Ā, kia whai au i tēnā ia Rāwinia. Ia koe whakararangi nei e te kōrero ārahi mā te kāwanatanga te kaunihera hoki i te whiore o tāu whakautu i te kōrero koe mō te whakatipu pūkinga, te whakatipu kai hoki. Nō reira, mā ki o whakaro mā te aha e tai ai te whakangāwari i tēnei taumahatanga mā ngā whānau.
3: Kiau nei, i tēnei wā me tono pūtea tātou ki te kāwana ki te kaunihera. Me te nui o ngā tāngata i ngā kaupapa i ngā rōpū e tonua mō taua tāhua pūtea iti nei. Mehe mea rā ka nui ake te aronga o te kāwana o te kaunihera ki tēnei mea te kai kia noho ukiuki tātou ki tō tātou au me pērā hoki te aronga o te tāhua pūtea. Kia nui ake, kia pai ai tā tātou whakahaere i inei kaupapa, te whakatū whare hou e pai ai tā tātou whānga i a tātou anō.
2: Tēnā koe nā kua tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakatepenga. Rāwinia, he kōrero a whakakapi āu mō ngā kaiwhakarongo kia mōhio ai rātai ki te āhua o te noho i tēnei wāne?
3: Ai, toroa ngā kaupapa kai ki roto i o koutou hapori, āwhenatia te hunga whakatipu kai, haere ki te tautoko i ngā kihini hupa nei, e whāngai ana i te iwi kore kai. Tukuna ko ringa ko waiwai te tautoko te pīkau i o tātou tangata kei o tātou hapori.
2: Tēnā koe, nā no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero. Kia koe i tēnei rā, mō ui hora i te tei hākari hei kai mā tātou ngā kai whakarongo. Tēnei te reo o mihi rere atu nei, ia mātou o wātea kia koe Rāwinia Kingi e mihi ana.
3: Tēnā koe. O te rā tēnā koutou katoa. Kia gaha tātou.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nai te weekend e kua hori i puta te pānui ki ngā paipā pāho papori mō te whakatūnga o tētei kaitono hou mā te pāti Māori e whai ana i te tūnga mema paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia i te ao kapahaka kua tūia mō te whānau apanui, arā te rōpū toa whakaihuaka i ngā tau me te taumata o apanui anō hoki. Heoi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai. Mo ōna pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
4: Tēnā koe, o tira tēnā koutou ngā kaiwhakarongo, ko Hayley Maxwell tōku ingoa, he uri ahau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki tērā muka o te State Highway 35, he maki whara hau no roto mai o Pōrere, Ngaitai ki Tōrere, he pānga hoki oku ki roto te whānau apanui, te whānau haukāmau tēnei mihi atu nei ki a koutou, no roto hoki mai mātou o whare kāhika, te ara roa, ngā iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei, engari he he uri hoki tēnei no Ngāti kahungunu ki te Wairoa. no tamate rangi, no rangi āhua. Engari, I whānau mai au ki roto o Tūranga Nui Ākiwa. Pakeke mai au ki konei. Engari, hoki, a hunuku mātou ki roto o Tāmaki Makaurau, ki te puke o Tarate Irirangi, I reira mātou kua kutuakana taku taina I tipu mai. Mo tētahi wā paku, tikau mā whāpea taku pakeke hoki mai au ki ngā reke reke o aku tīpuna, ki roto o Tūranga Nui a Kiwa, ki raro I te maunga o Titirangi, ki roto o Ngāti One One. No reira, tēnā, that's me.
5: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ou ki ngā tūtohu whenua huhua o te Tairawhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei peka atu ki e nā kōrero au, Hayley, tēnā heaha I whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te pānti Māori I te rohe pōti o Ikaroa Rawhiti.
4: Wow, e hara I te whakatau māma, engari I kite au tētahi tāwha ki roto I te whare paremata. Kārehe reo pēnei I ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au I kite I tērā reo, kāre au I rongo I tērā reo, kāre au I kite I tētahi e haka ana I roto I te whare paremata mō mātau o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au, kua tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. Ene whakapono mau ki ngā āria o te pāti Māori.
5: Nā, tēnā koe, nā ia koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti I te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti, he aha ngā kaupapa nui ki a koe anō hoki.
4: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te pāti Māori. Koeira pia te... Te whāinga nui ki āhau, engari ki te whakakotahi I ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te pāti Māori.
5: Mā, me te mōhio ko koutou koto whānau e noho nei ki ngā pito whānui o te tai Rāwhiti o Ikaroa Rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o Ikaroa Rāwhiti I tēnei wāne.
4: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te Ikaroa Rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, ina haere kuhu koe ki te pito o te taone o Tūranga Nui a Kiwa, kua ki katoa ngā tiriti, ngā taha katoa o te taone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātou I ngā tautata nei. Nā reira, me whakarite rautaki mātou o te Tai Rāwhiti, ki te whakarite mō vēnā kaupapa. Ko te kohanga reo tētahi, he nui ngā kohanga reo, he maha ngā rārangi e tatari ana, kia kuhu ki roto I ngā kohanga reo, koeira tētahi mea nui ki roto nei, e hiahiana ngā mātua, ngā māma, ngā tipuna, kia uru atu a rātau ake mokopuna ki roto I ngā kohanga reo, ki te ako I te reo Māori, engari kāre I te wātea etahi tūranga ki roto I ngā kohanga reo I tēnei wā. He mea nui tērā ki au, I te mea koau tētahi kāre he reo Māori, kāre au I tipu ki te reo Māori. Nā reira kei te kite au I te oranga, I te hua nui mena ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui ko tō tātou whenua, kāre o mātou whenua ki konei, I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapū o Tūranga Nui a Kiwa, kei te whawhai rātou mō te hokinga mai o tō rātou, mō tō rātou whenua. Ai, koina. Oh, en e whakaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahuranaki. Koira tētahi whawhai nui kua kitea ki runga i a Instagram, i a Pukamata rānei, e whawhai tonu ana mātou, tātou te iwi Māori, moa tātou whenua te take. Heaha ai e pēna ai, why are we still doing it? Hea te take kei te whawhai tonu, moa tātou whenua.
5: Tēnā koe, nā, i a koe, Haile e whakararangi nei e te i take nui e titi nei ki tō manawa ārā te whenua, katai koe ka kōrero mō Kahuranaki, te oke, te iwi, te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui, te whai wāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā, i au kōrero nā tata nei e rongo nei au i tō ngā kaunui, ki te pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te pāti Māori e whakatū nei i te rāwhare hoki. Nō reira heaha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
4: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
5: Heaha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
4: Tāpai, well, ia ha, o ko hāre au ki roto i te whare paremata ki te whakarongo ki ngā kōrero kai roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au ia te pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kai te whawhai rātou, te whawhai nui. And kua kite au ia rātou e pērā ana, kai au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara ia rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te pāti Māori.
5: Nā tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga, heaha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
4: I tēnei wā, i te mea, ehara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pia ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā, he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rēhita ki te pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori, me rēhita tuatahi ki runga i te pāti Māori. Tuarua me tai atu ki te hui katū ki roto o te Wairua. Ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairua, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaitōrangapū o te pāti Māori. Koira tāku, atu i tērā, koira taku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te pāti Māori, ki roto i Karoa Rāwhiti.
5: Mahi nui, tēnā koe, nā kua au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga mema paremata o Ikaroa Rāwhiti i te pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
4: Oh, a te rāwhapu e hoa, ai.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
5: Ki ngā take nui i te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pai kōrero o Manako Te Amana i te kāporeihana āiwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Kia ora tātou.
5: Nā i aku rangahau i a koe Baden i kitea i tū koe hei Te Amana mō South Hawke's Bay mai i 2016 ki a 2020. tīmanako e tika nāu wa meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora i whakaharehia. E koe i aua tau pene i te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, i tāu ki te atu i te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tētei keke rauora ki tētei hui mā ngā kaimahi i te hohi apera, he aha ngā whakaro tuatahi, a i pupu ake i a koe.
6: Ina nahi, i pōhui tia e kahungunu te tuwaki hau mō te whatuora i te matawa Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, pigari kua haere ki te taitoke rau, ki reira mahi ai mo te wā, e tana pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, i te wāi tuai au inanahi, i kaha wero au i te whatuora, hei te mea, kei te kite atu nei tātou i te āhuatanga o te punaha hauora i tēnei wā. Ko katia te akawhai ora, kua panoni te ture mo te pai ora, ko ia te ture, te tuāpapa o ngā iwi, wariwari au te ingoa, IPMBs, iwi health boards, engari he tanifā, niho more aua poari. Taku kōrero ki te hunga i reira i nanahi. Ko tai ki te wā ki atu a kahungunu i tōna whare ake. Ne? Tōna whare hauora ake. Nō reira ka kōrero te poari i tērā aronga hei tēnei praere. Ne? Ki atu motu hake a kahungunu tōna ake a punaha hauora. Ko kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean Te Huia mā, ia Tūreiti Moxon mā, i ngā rangatiro te hau ao hauora nā mea kahungunu, me te kaha whakai. I tērā wiki, tūwai te kaupapa rangahau o kahungunu i reira whakātu atu ai a Mara Andrews, ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara me Amerika. Te tāo ngā iwi take, ngā ini ana o reira mo te 20. Tana rangahau, heha ngā tepe me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tētai kunaha motuhake, hauora, ne? Nō reira ka whaia mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā. Me pērā tātou tīwi Māori, hoeno ka timata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara hauora. Pērā i te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou. Noho nei hei rato ngā hauora. Nō reira, hei te mea, kāri i a mātou o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātou mo te whai te moni, me timata mai i te moe moea, me timata mai i te whakakitenga anga whakamua, nō reira, tārea, kia kōrerai tātou, hei tēnei rā, me re hoeno, ko te hia, kia karangahia nei, i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o Ngāti Kahungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtu ana, nō reira kua tai ki te wā, kia tū motu hake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa, whakatāhau i te wā i ahau i te puari o Half Hawks Bay, i tūa i te rautaki Māori, ko tūhikitia hapaenga i a tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te Half Hawks Bay, ka tō tikatu ki ngā Māori nā te mea ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a haura, a wairua ki roto ngā hapuri. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāinga nui i te puari. Ngā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoi, kei te pai tonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki wā tātai nei mahi, te hāpai ngā hapuri Māori. No reire ai, tēnei mea te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatiro o Ngāti Kahumanu. Ka timata mai te hauora, ka whae mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahumanu, ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno. Kore te whakaaro.
7: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, kā tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Nā, te tūmana ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha, e hiahia nei koutou, ki te whakatū, i tō koutou ake, pūnaha hauora.
6: Ko waiho ake, wērā mahi ki te kāwanataka. Ko kite te mātou kāre he hua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātou nei anamata. Koira te kōrero. Kua mātakitaki nei mātou, te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i e rā kāwanatanga katoa. Te kau mā toru whārāna i tauki muri, i te haere a hau mātou o Kahungunu ki Alaska. Ki te hō miro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā, he nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pupuri nei a mātou. Ko whakahokia mai, anā. Ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, e rā moimoia. No reira ai, ia mātou i huri haere nei ngā tai whenua, me ngā taure here o Kahungunu i ngā wiki kua taha ake nei, kua kaha kōrero hia o tātou uri, o tātou whanaunga, i te āmaimai, i te maharahara nui, i te āhuatanga o tēnei kunaha hauora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kāre rātou te whae i wāhi atu ki nā rata i te wāi tika ana. Nō reit, ko mātou kei te mate tonu te kautau i mua i te Pākehā. Kāri te pai, kia hau, kia mātou, kia tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, koira te whakaaro. Ko tai ki te wā. Ko tēnei te wā i tigana kia tū motu hake tātou. A tōna wā ka whakapiri mai te kāwanatanga kia mātou ki te tuku i ngā pūte. Engari, e hei te mea ko te pūte a te aronga nui. Te mea nui kei a tātou o tātou tini whanaunga, e noho māwiwi ana, e noho tūroro ana. Kei a tātou ngā pukenga, kei a tātou ngā whanaungatanga i wāinga nui i a tātou anō, ngā ratonga, ngā hapū, ngā mrae, e rā momo. Nō reira, katae tātou, mā te whakapono tātou e arahi, mā te whakapono kia tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai uetai e kore e taia, e kore koutou e taia tērā āwhiro nui, hei aha māku e rā kōrero, ka tā e tātou.
7: Ahi kakana ki te whai, ki te aru I tēnei kaupapana, ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga ka hua ake, hei āparaere mō tēnei kaupapa anui whakaharahara. Mua I te whakatepengana e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o te arikinui kuini ngā waihono I te pō. He aha ngā whakariterite a kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake I te takiwa hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
6: Ko whakawhaiti hea te tai kōmiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronei hana tuatahi. O tō tātā nei ariki nui a ngā waihono I te pō. Mohio pai a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai, kua kōrero mātou I ngā kariro mā wai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawe mate, taua rā, ai, me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehia nei kia tū tahi a kahungunu te tai o ngā pō ki te whakātū I ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reire, ko tīmata ngā parakatihi I ngā whakaratau, kia on point mātou I te wākātū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga I tēnei wā. Te mea nui ki te... te whakakaha ake I te ara whanaunga I Waenganui a tātou, taua hononga I Waenganui a Mahinārangi me Turongo, me te kaupapo te kīngitanga. I enei rā nui ngā whakapātaritari I te kāwanatanga, I te kana kia kotahi ai tātou, kia whai urupare tātou, kia whai rongoā tātou, no reira ai. Ko te koronei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki tenei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai. Nō reira, he tae ānifanifa tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori. E whanake tonu ana, e koke tonu ana, nō reira tōna tikanga me mahitahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi ngā hurahi e tikana. Mō tēnei whenua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai, mō tātou katoa te take.
7: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā ripunga ka kite ai o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki hea no ka rewa no ai te terenga kōrero nei hei tērā wiki. Tia mana I te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
6: Ka poe, ke poe tēnā.
0: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
8: A te tuawaru me te tua iwa o akuhata whakāturia ai te whakāri o te ikaaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o tumutumu whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara jau pihima, tēnā koe?
9: Tēnā koe, Ruben,
8: kainui
9: tamihi ki a koe.
8: Tuatahi, tēnā koutou I te whakaro nui ki tēnei kaupapa e Jau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga I o tāua tupuna. Heaha I whakaro ai koutou me whakari te whakari e kōrero ai te pakanga nei.
9: He mea nui te hitoria ki a tātou ki te Māori, ki a mātou hoki o Ngāti Whātua. waihoki ko tēnei tau, ko te taurua rautau, e whakamahara tiake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga i mate nui ai a Ngāti Whātua i ngā pū a hongi hika. Anō rerei tēnei tau i te maihe, i whakanuitia, i whakamahara tia i Ngāti Whātua, te rātu āhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātau i ngā tupuna, ai mate ki reira, kei te whakamahara tia, tonu tia i mātau o Ngāti Whātua, tēnei pakanga nui, i tata ngaro ai a Ngāti Whātua i te mato te whenua.
8: Tēnā koe, tēnā koutou. He, mea nui tēnā, kia hoki mahara, ka mutu, ka tahi, ka rua ki te whakatinana i ena āhuatanga e tau, e mihi ana i te rāhuatanga koutou. He aha te wāhi o au a pakanga ka whakapūrākau tia i tēnei whakāri?
9: Ka tirohia e te whakāri nei, me ki te kōrero me ngā āhuatanga i mua, i te karanga nui. Nā, ka timata i te tau kotahi mano warurau mā ono 1806. Te tae mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ki a te roroa. Nā, i timata ki reira. Nā, ka tukuna e pokaia tana tamaiti ki a tāoho te rarangatira o te roroa. Nā, ka mate a te wana, te tamaiti a pokaia, koia te timatanga, o te pukuriri, o te pukauri, mai i a pokaia ki tāna hoa, ki a tāoho, me rawake, ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho, me tōna iwi, a te roroa, me ngā hoa anu hoki, ngā hoa me ngā whanaunga, o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kororo, koia te timatanga o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whae a haere tia ngā tuāhuatanga. Kei atu ki te, te pakanga nui i kaiwaka, te karanga nui i te tau 1825.
8: Ko wai ngā kiripuaki? Ko wai mā ngā tupuna ka miramira hea i te whakaari nei?
9: Kei reira ngā tupuna nui, i roto i ngā hitoria, e pāna ki a te ikaranga nui ko tāoho, te rangatira nui o te roroa. Kei reira noho ki a muru pāenga, tērā tupuna, i ārahi i a Ngāti Rango, me ngā iwi o te kaipara, i te pakanga nui i more monui, 1807. Nā, me tētahi kuia noho ki, kuia me ki te wahine nāma tētahi waiata kanga i tito mō Hongima. Nā, e hia tau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata. Nā, ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tērā, ka mate te kuia rā i o Hongi hika. Huino, koe ētahi o ngā tupuna ka rangona, i roto i te whakaari nei, ai, ko Ngāti Whātua, me ona toa, ko te roroa, me ona toa, me ngā puhi anō hoki. O reira, ko te tumanako, ka kitea, ka rangona, ēnei pito-pito kōrero, ēnei hitoria nui, i roto i waenga i a tāua, i a tātau o Ngāti Whātua, te roroa, me ngā puhi.
8: He aha te, i kōrero koe, i kitea karangona, he aha te wairua ka kite karongo e te tangata ka tai atu ki te mātakitaki i tēnei whakāri?
9: Oh, me tēnei ratu kōrero, he puaroha, ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata i ona wā. Pēnei me te rollercoaster e Ruben. Nā, ka piki, ka kake te wairu o te tangata, engari i ona wā, kua tino taka aroto. Nō reira, koe te tumanako, I roto I ngā wāhanga o te whakaari nei, ka kite ka rongo I ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata, I aia e matakitaki atu ana, e whai ana I ngā wāhanga o te whakaari nei.
8: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa no hoki kāmutu, he kaiwhakaari. Hea ha te wāhi o te whakaari kia koe, ko wai tōkiri puaki. Kāmutu kāpe hea koe whakarite mō te rātū āu.
9: Nā, ko taku hoa rangatira, huia pihema, ko ia te director te ringa tohu. No reira, I roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringa ko wai katu, ki tēnā tūranga, ko tā māua, ko hau, tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau, a muru pāinga, tērā rangatira nāna I ārahi, I ngā toa o te kaipara, I roto I ngā pakanga kia Ngāpuhi. No reira, he me nui tērā kia kōwhiringia te tangata tika, mō taua character, mō te tuponara. Nō reira, I āta whakaaro tia era tangata me era tupona. I tēnei wā, ai kei te hari kua māua ko ngā tupona, kei te puta mai. I roto I ngā mahi, I roto I ngā neke hanga, I roto I ngā kōrero I runga I te atāmira. Nō reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāhinga.
8: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiripuake, ngā kai whakaari I tēnei whakaaturanga. Katoa he Ngāti Whātua?
9: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā tuhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti, tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Ko ia tētahi o ngā pangata, I roto I te whakaari. E whakakanohi nei I te rātaha o tātou o te taitokerau. Hoi no ko te nuinga, he kaihaka no te kapahaka te uri o manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari te rā etahi. He whakapapa, he taha Ngāti, Ngāpuhi o rātou. No reira, ai, ko ia te hiahia. Kia kaua e noho. Tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua engari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, a kia toro tonu atu ki roto ki te kaitokerau. A kia, ai, kia hono ngā mahi whakaari ki te meki, ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitokerau. No reira, ai, waimari e mātou. Era Ngāpuhi, era muri whenua I roto I a mātou, e whakatūturu ake nei te ahuatanga o tēnei whakaari.
8: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tuawaru, te pō rānei o te tuaiwa o Akuhata, mo te kaupapa nei, e wātea tonu ana he tikiti e hoa?
9: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga a kuariro, engari tērā ētahi tikiti, e wātea tonu ana e tai tūru, e wātea tonu ana engari ko tāku kia koutou me ki ngā me o Ngāpuhi, ngā me o te taitokerau kia kamakama, kia tere tere te hoko tikiti kia kite mai ai koutou I enei tu ahuatanga e pāna kia Ngāpuhi me Ngāti Whātua
8: kei hea ngā tikiti ka hoko nā ki hea?
9: Haere ki te ipurangi pēhia te pātene mo te Q Theatre ni, Q Theatre, kai roto I tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, Our Spirit Lives On.
8: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutu ngā au hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
9: E mihi ana. E mihi ana ki o tātou tupuna, o te taitokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, Ngāpuhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori nei, e whawhai tonu nei, I ēnei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā rātou tēnei momo kaha, I tuku mai kia tātou. ki ngā uri o nāenei, no rere, mihi ana ki a rātou, aha ko pēhea, pēhea, ngā pakanga, ngā tuahuatanga I Pākehā rātou, e mihi ana ki a rātou katoa, mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā me ki, tēnei me te tūturutanga o ngā iwi, I tuku ihotia e rātou. Ki a tātou o nāianei no rere. Mihi kau ana ki a rātou. O tira, mihi ana ki a tātou katoa. Tēnā koutou.
8: Tēnā koe e kara mihi nui ana ki a koe anō hoki. Tuawaru, tuaiwa o Akuhata e hoa mā. Q Theatre ki Tāmaki Makaurau. Tirohi a tō rātou whārangi, ipurangi mō ngā tīkiti. Te whakaari o tīkā ranganui. E kara Jaupihima, mihi nui ana tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marami.
8: Ki roto o Ngāti Kahungunu I nāenei, ha tuhi a ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema, tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whai wāhi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod e kara Tātere e mihi ana tēnā koe?
10: Tēnā koe, o te rā ki ora tātou te iwi Māori.
8: He whakapai ana, he neke atu I te 10 tāngata I tai ki te hui tuatahi I te rātau. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa I tēnei tau, he hanga whanake tanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa I tēnei tau.
10: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, I te tau ko mahu e ake nei, I whakatūngia I te Akuhata, kā mutu te mūtunga mai o te makariri o Heretaunga I te rāwā. Pēnei tēnei atanei, kei ko nei mātau he hukapapa kei waho I tēnei ata. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
8: Kamatū, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata I te ata, heaha e ngā whakamāramatanga.
10: Ka huari te anō ki ngā whakahaere I tērā tau e rua rā te roa, e kati ngiana tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū aina mea hoko kai ngā kono he te whakangahau tamariki rangatahi kau mātua ki ngā tiriti, ko te reo tonu te kaupapa mātu o wera. Ka mātu e toru ngā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu I te reo, me te hunga kātahi anō ka timata te ako I te reo, kāore no rānei ki a tahuri ki te ako I te reo. Nō reira, he nui ngā huatanga a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau. Ai, kei reira katoa.
8: Me whai tīkiti ki etahi o e nā wāhanga?
10: Ai, ko nā wāhi, me whai tīkiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe utu o te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engari ngā wāhi kauhau. Me whai tīkiti anō te rā.
8: Ahia puta I ena tīkiti hua, kua puta rānei?
10: Ka puta wena a te wenerei te tekau mā whitu o Hepetema, ko te puku tēro te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangi a te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahungunu, ka whakapāhungi e mātau te tahi kōrero nā Timothy Kāretu, I tā mātau, I a mātau platform social media nei, taku mōhio, mēnei tika ana taku, ka tai mai pia te kuini, ki tawa whakarewatanga, ana, ko whakarewangi a nā tīkiti. Mō tōru tū te reo.
8: E whātonu ngā marama e toi ana I mua I te tū o te kaupapa nei, hea ngā mahi I taua taima, e kei te whaitautu ko tonu kautau ki te hui?
10: Ai. Ko te kāwanatanga mutunga mai o te aroha ki te reo Māori tēnei mahi nei tāna mahi. No reira nā te korenga o te kāwanatanga e tautoko I te kaupapa nei, ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei nā pūkoro, me kore rātau e aroha ki te kaupapa e ho mai e tai huruhuru, e maha nai tēnei manu, e rere ai tēnei manu.
8: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana, ka pehi a rātau e whai wāhi ki a koe ki te taitoko I te kaupapa?
10: Me he mea kai ko nā koutou e whakarongo mai ana whakaroana a kene he tautoko kai a koutou. Hare I te mea ko te hamuhamu heringi ana ki te mahi a kauaka kāre. Engari ka nui ngā ahuatanga, a kene ko te tono mai o tāngata, hoko tīkiti, ko te tai mai ki te hui. Me he mea koe mohi ana kei hea wetahi tangata hohonu nei ngā pūkoro hei tautoko i te hui nei, ka mutu ko te hui nei mā te motu, e haritume mā Ngāti Kahungunu anake, ki te titiro ki te aho tano nā mei taumai te rā tau, e hoa, tōna waru te kaupai henete no waho o Ngāti Kahungunu, no reira, ai, hoko tikiti, mena koe mōhiona ki etahi tangata kā pai ki te tautoko, no te mea kai te mōhio tātau, kāre he mahi hōhai tuātu tēnei te hurihuri haere, ko te pōtai kai te ringaringa ki te kauhau mo te reo.
8: Tātere ko tā koutou o Kauaka he whakarauara i te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunu i hara i te mea ka tutuki i te pō kotahi, i te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au i tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga i tai mai i wāhi kē. Hiaha tau kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki nei kaupapa.
10: Ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaaro hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tala wiki rā he hea nāu ki te whakahuihui a Ngāti Kahungunu ki te kōrero mo te reo. Kei te pehea te ora o te reo ki konei, kei te pehea te noho a te reo ki konei, kei hea ngā whārua rua, kei hea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Ko tau anō aku whakaaro, mehemea tātau e pōhe he nei kei te kāwanatanga te orango tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia e ngā whakahaere, e tahe o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei pāinga mo te iwi. No reira whakaaro anā a kāti, ko tai ki te wā me whakahuihui ngā toa te hunga rekareka ngā kau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahungunu. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, he hana mea hei te tiro mā Ngāti Kahungunu roto ngā tau e tū mai nei.
8: Tātere me ko te whāinga nui kia toitū te reo Māori ki Aotearoa, kei hea tātou i te taumata tahi ki te tekau. Hea hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
10: Kei te aho pia o te titiro a te tangata. Mehe mea ko te ora o te reo, kei te whānui, kei te nui o te hunga kōrero i te reo, a kāti, kei te mōhio tātou. Ka wai marire mehe mea ka eke ki te rua te kau, pai hene te o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari mehe mea ka te tiro tātau ki te āhu o te whakaaro, te tangata ki te reo Māori. E hari te mea me kōrero rawa te reo, ne, hari te mea mā te kōrero rawa i te reo, e tautoko ai te tangata i te reo.

0: koe I tēnā whakautu au. E tātere mihi nui ana?
1: E karo kē.
0: Karo pai, karo pai. Tekau mā toru, tekau mā whā o noe mā tūai, te hui ahurei koutu te reo ki roto o Ngāti Kahungunu. Tēnā a te tekau mā toru o Hepetema, ka puta Ngāti Kiti. O korero whakamutunga e tātere?
1: Ko aku koro noi ho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarunga ne whakaroana ai rāne mau te hui nei mā koe ki atu, mehe mea koe hehana kia whakaheko he kungia tō Māori, kia whanga hea tō Māori, kia whakakorikoringia tō Wairua, koe nei tā tēnei hui. He ako, he whakahihiri, he whakaaweawe, he whakangahau, ko te reo ki mua, ki muri, ki wainga, ki runga, ki raro, ki ora tātou katoa.
0: Tumu whakarai o Kauaka, kai whakahaere o te hui ahurei toitū te reo Tātere McLaren mihi nui ana tēnā koe.
1: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: A kua whakapekāwanatanga I ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports. Me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki rungāke I te reo Māori. Me ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai ki a Brooke Van Vouden, e hangai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mō tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto I ona whakaro mō tēnei take, ka whakawhiti atu ki te tei o ngā mema I ngā tamatoa ana te ropu. I tuku I te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
4: Ai, kia ora hoki mō tēnā kaupapa. I ahua hore tonu ki te ahua tano I te kite I te pānu I tana I runei te puka mata te ipurani. Karei bohe pēnā rawa te whakaro o te o te kāwana tana koe e nei te kai ai e nei te mana whakahari tēnā kaupapa e nā reka jo ore rau I toko ki tēnā ko uhurihia te āhua tana o te uru whenua tāhu ki tākuna uru whenua tākuna pukapuka e haikia tā rātau ke whakapākea hia te uru whenua I tēnei wā. Akara mōia te tino pūtaki o tēnei nā. Kei te matakura atau ki te ahua tano tō tātai reo hea rāne. Pei te hoki whakamuri kewe nā ahua tana. Kore rawe mōia ka pēnā rawe o rātai nā whakaaro. Whakahihi, kai hamusi, kore take. Koeira nō te kupu kare kore e kupu atu. I tuatu ki e nei e kupu I korea ki nei aha.
3: Nā, he aha o whakaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake I te reo Māori I aua pukapukara?
4: Okay, ka tahuna ko korea si au kei kore take kai hamuchi, e whakahihi. Kare I tuatu ki nā kupu I korea kei rei a koe I kuaku tonu nei nā, o tēnā āhuatana. Mehare ki te kikitanga tau, pērā rāne, ehā rāne, me kore atu ki nā Māori kei roto I tō rātau nā kāwana tāna ia tama mā ia wai atu. Ko rātau kei te tautoko I tēnā āhua tāna. Kei te hoki ke, kei te hoki whakamuri ke nā whakaneke ne. Ko te tikana e hāngai ponoturu me I nā kaupapa mai rāno. Tērā I aronui mai te kāwana tāna I te wāna rātau I whakamana te āhua tāna tō tātou nā reo. Ahoe anō, kia hau nēnā ke huri tātou me mauherehere hia me ariwi anā ki pāre mwerumi ki wai kēri amu e nā mahi kore take noa o ki o kuna whakaaro.
3: Nā ka whai au I tēnā e nā kōrero au. Tame, kaore au te hia te whakapau I tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, he nui hoki ngā kaupapa kei mua pū I ā koe tēnā he aha ngā take o te wā I tō pito te motu.
4: He nui nā wāhi kei roto I ā I tēnei wā. Weno, I nā marame tūmaine ki te e pāna ki tako pukapuka mana. Ka haramai tērā kaupapa I nā marame tūmaine. Ōtira e nui nā maha I te wā ka tika mōku ki te kōrau ki nā take kei mwe o tātai nā raro.

He toi rongonui, he toi Māori, whakarongo, ki te ūpoko, o te ika.

0: Kera Beach. Tokerau gets its name from an ancestor called Koi Haru. He and his war party of 100 warriors were trying to get from one side of the beach to the other. However, they couldn't get through because of another group defending that area. So Koi prayed and chanted. Then he and his warriors were turned into worms. And they burrowed down into the sand and came out on the other side. Toke, worm. Low, 100. Tokerau.
1: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, mō ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, o te reo te Māori o te mana Māori.
2: Nā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki te tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tako mawhitu iratahi te iare, a ko te kai kōrero e whaiake nei ko Piripi mō ki te kōru e pāna ki tēnei rohe o Piroa, arā ko te Brand Doins, nō reira me tare ake tātou ki aia, tēnā koe Piripi.
3: A tēnā koe Joe, tēnā rā koutou ngā whānau, ngā tiki whānau te hiku o te ika Māui e hakarongo mai nei te mea.
2: Mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoe e are taringa mai nei ki a tāwe i tēnei wā ki a kōrero tahi tāwe e pāne ki tēnei rohe o Piroa tainu atu ki te hana Brent Duran alternative even more critical after te hana expressway deal. Tēnā haka marama mai e wēne o ngā mahi mō tēnei rohe matua o tātou ki rotu i te tai tokerau.
3: Oh, me tūtahi, me ka tika ki te kawana e whai kirimana mo tēnei wahanga o te rori matua mai i Tāmaki Makaurau. Engari, kia mātou me kaua e mutu te Northern Corridor ki te hana. Me whakawhiti haumaru te rugi ki tū o te o Piroa. Nā te mea mō heona tatau e Jau, ki te rere ki tanga o Tāwhiti Mātu i tēnei wā, me ngā āwhā nui, me era tō ngā mea e aukatingia ngā rori i runga ngā paimanga tēnei tēnei.
2: Ai, tika tonu, ko manga moka tērā, āhua rua ngā tau, i kapi tērā wahanga kia tātou, ko te State Highway 1 tērā, te rori matua, kia maurea mai ngā kai ngā haranei, tērā te wahi matua mō ngā traka nui, kia kaue haere ki runga i te State Highway 10 me ngā priti maha ki reira a hoeno. I ahu mai ngā whakaaro ihia, kia timata wene o ngā rori, ki te anhau tētahi paku kōrero ko te aronga nui, kia haka rewa i tēnei rori hau, hei te romano toru te kau mātoru, hea ho kōrero e pāne ki tērā kaupapa.
3: E Jau, e hara e tēnei whakaaro i te whakaaro hau, ne? Ko wānanga tia te kāwana ngā iwi, ngā kanihira katoa me pēhea tātou e hono te tai tokarau ki te mutu. Engari nā te pūtea koe nei noa te wāhanga tuarua. Engari ki te nuinga he raru nui te Brinduans. I te wā o te tērā Cyclone Gabriel, tēnā āwhā nui, I think it was about 9 days, au katingia taua rori. Pau katoa ngā kaikei rupu i ngā supermarkets, e hara tēnei te ao kōhatu. Me whaikaha ana e nei huarahi matua kia tāpiri mai tātou. Hei oranga kia whānga kia tīwi. Kia whangai anō ngā Pākehi, he mākiti nui tēnā ki te tai tukarau a Tāmaki Makaurau. Nō reira, ki te nuinga o tātou o te tai tukarau, he taki nui tēnei kia whakawhiti te ruri ki tēnei taha o Piroa.
2: Nō reira haka whanui ake wena o ngā kōrero. Pēhia rā te roanga ake, heaha ngā rerekētanga, ngā huanga pai o tēnei rori hau e kōrero nei e koe. Mō te tai tokerau mō ngā Pākehi me ngā hāpuri o tēnei rohe whanui.
3: O tāku nei te tirona ki Aseania, rātou ko Fulton Hogan mā ngā rātou tēnei kirimana e whiwhiri. He nui hoki o rātou nei pai mō tēnā hanga rori. I te rātau ka karanga mātou wetahi hui mā rātau ki te tūtaki wetahi o ngā pākehi o te tai tokarau. E hui kei rotu tō mātou nei tari ki te tūtaki e nei kamupine nui. So wainga nui e nei mārama tata nei nā te panui a te kāwanatanga mō tēnei wāhanga mai i Auckland ki te hana ki te tūtetai hui mo e nei pākehi o te nota ki te tūtaki e ngā kai kirimana matua me pehe rātou uru mai ki roto i te rā mai. A te mea e nui rawa nā rawa mō tēnei hangaruri. So he mahi tērā mō ngā whanau, he mahi tērā mō ngā kamupine, i tūtaki wetahi i te hana mō te wāhanga tūtaki i tērā tau, Pākehi Māori Katoa tau, a zin tata ki te whārau Pākehi, he mahi ana te wāhanga mai orewa ki Auckland. Nā reira ki tāku, ki tā mātane tītiro, he kaupapa paitera mō te āhua rama o ngā mahi a Asiania mā mō tātou.
2: Kaore kore nui rau atu ngā mahi, kia whai mahi ngā whanaunga nō te kāinga nei, nui rau atu ngā pūtea me ngā rawapera ki o kōrua, kia te tuki pai wēnei o ngā ara matua, mai puhi nui tai nō atu ki te hana, ara ko Auckland ki te hana, nō reira nui rau atu ngā huanga mai tēnei o ngā kaupapa, ki ngā whanaunga āhua noho taiapa ana ki tēnei kaupapa hea o kōrua kia rātau i tēnei wā.
3: O mea te titiro, ne, me waiho, me tatari mo te karanga kia hae mai ai, e tūtaki anau e Manu Burkhart i Wanganui nei marama no Far North Roadings, nāne tiruhia hei tūranga mahi mōna i roto Whangarei, kia whakariri tāna kamupene mo tēnei hangaruri, me whakariti o koutou nei Pākehi ki o uru mai ki tēnei mahi.
2: Ko kōrero kē koe ahara tēnei mea he mea ohorere, engari mai rāno wēnei o ngā kōrero, kia whai atu e tētahi ara anō, he ara matua, mō tēnei o ngā wāhanga, tēnei rōri, ki Wainganui a tātou. Nō reira, ko kōrero kē hoki mō te Northern Corridor, heha te kōrero matua ki te kāwanatanga, mō tēnei wāhanga pēhia nei tātou te koke hakumua.
3: Ahako pai tēnei wāhanga, me kaua e waiho tē ki te taha, tēnā hononga whakawhiti atu i a piroa i the Brindewans. Kaua e waiho tē te ruri ki te hana, engari me whai huarahi ki te taipokarau whānui.
2: Kia ora. Nō reira mō ngā whanaunga, he hana te ruku hohonu ki wēni o ngā kōrero e ahe ana tātou, te ata pānui hia i ngā hakaritenga, te whai atu i wētahi wāhi ma tātou ki te ata tiro hia ki wēni o ngā hakaritenga e piripi.
3: Kai wainga nui e nei wiki tata nei, kia ringi atu te tapri mai mata ki e nei kamupini matua. Kātahi nō ka whakariti e tētai hui mō tātou e tētai tōkarau, kia titiru me pēhea tātou e anga mōlai.
2: Kaore kore kua hakarite ke koutau i ngā hui ki ngā tangata kātika, ki ngā hapu me ngā rōpu kātika, kia ki tēnei i te angi tū o wēnei o ngā kaupapa, kia ka tūtu wēnei o ngā wāhi mō ngā ara matua o te kāinga nei. Hore kau he pātai he kōrua tuati i tērā e piripi, engari he kōrua haka kapunga wai ki ngā whanau o te muri whenua e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
3: He mihi nui kia koutou, me koutou me mai mohi ana te tāwhiti mai o koutou o te muri whenua, me te āua tango ngā ruri, e pai ana tēnei ruri kia hono, whakahono mai a Whangarei ki Tāma ki Makaura, engari e mohi ana tātou, mā ngā kauni hira e nā rohi katoa, nā rohi kei rongi i te taitokara katoa te tāwhiti mai ana a muri whenua, ngā whanau te kutika, he katoa nō tēnā. Engari, kei kona e hoki mātou e tautoko anera kōrero. E mohi ana tātou a nikiniki haere o ngā kanihira i tēnei wā kia whai kanihira kotahi pia mō tātou he take nui tēnei ngā ruri mō tēnā āhuaranga hau pia engari me whai kotahi tanga tātou i runga i enei momo
2: ene mo kau papa mo tata. Mm. Hei orana mo tata katoa. Ai, tika tonu i tēne o ngā tau a kōwhiri ngā pōti mo te kāwanatanga ko te tumanako ia kia te tuki pai wene o ngā mahi mā tātou katoa. Tāku kia ako e piripi kia matara ki ora.
3: Kia ora, kia ora mai tata.
2: Mihi anō ki a Piripi mō, me oena o ngā kōrero e pāna ki tēnei wāhi anō nā Piroa. Kia tū tētai hatū rori, kia haukoti wene o ngā raruraru pēra ki maunga taniwha ki maunga moka. I haukoti tērā wāhi mo te wāroa no reira me pēhea nā ngā traka, ngā kai, ngā pākihi, ngā ahalane, kia taima ki roto i a tātou. Me pēhea nei tātou te hakaputa i ngā huanga, i ngā hua o te kāinga nei ki tangata ke no reira koi ara tētahi o ngā aronga nui mo tēnei kaupapa hakarongo tonu mai hito tātou reo i rengi o te hiko o te ika i o te kōmāwhitu i ratai te irarere.

0: The Hope Tour was the original line for the place we call the Harbour. The Hope Tour, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Holy Gum became a money maker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te Hapua, Depot or Lagoon, Te Hapua.
1: Kia ora rai, tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko tika, iwa te kaumawhitu, iratahi te iarere. Ko te kaikorero e whaiake nei, ko te tuakana tianau tui o no pāti kākāriki. Ki te kōrero e pāne, ki te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa nei. Tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru. O, no reira me tari ake tātou ki āia, tēnā koe te anau.
2: O, tēnā koe o tira tēmena kautai katoa.
1: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokapana i te hiko o tika pēhi ara koutou i te rangi nei e te anu?
2: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, te kam he rangi mokapana tēnei, ha, kei te whiti te rā, nari te rongo tonu nā, te makareri tō te hōtoke.
1: Ai, tika tonu, ki te anei te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tama nui te rā i wene o ngā tūwhai ahuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko koro kia tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi roto i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te ahuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu.
2: Oh, e ki te tēnā. Te hunga kore mahi, kai raro i te aretuitanga o tēnei kāwanatanga upoko toru. Nō reire, e tāwira anō na te kore o tēnei kāwanatanga. Te kore me te kore take me ki. O rātai nei kaupapa ere i pauta, e awhina nō e te hunga whairawa, o rātai nei hoa hūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ki rātai ngā mōtika mō ngā kaimari, ki te tātai ngā era ngā mō ngā te hunga hi ana ki te whakarerea ki āhitararia i te bē whaiake na mōtika kua nahi ki reira. Nō reira, he tau i rā nō tēnei. Nā te kore o te kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma. Ai, horekau, he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai ahuranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa. Nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpuri o te motu nei.
2: O moe tātou ko te hangi i tēnā kārongo ana tēnā o te kore take o ngā pāpapa heri e aha moe te kāwanatanga o tātou anō te Māori, o tātou nei whānaunga anō te Pasifika, o tātou nei whānau Paikaha, anō nei te me kāriki nei kāwanatanga i aro. Kia tātou. Me te aro nō rātou ki o rātou nei o whairawa. Nō reira, te rā anō te keno, te rā anō te hō, te hea o tēnei kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, wera o ngā take rua nui ra watu ngā kōru i wene o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, hore kau tāke i a rātan. Hea ha ōwhakaro, pēhea nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke haka mua, ki haka tika i tēnei tūwhai ahorang he wanginu a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
2: Ko tētahi pānui tangata tūtai ngā mātai mō tēnei. Pōtitanga i whakahau atu mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatika hia te pounaka tāke i te me tāke te whairawa kātika tax the rich tēnā te keanga kia mātai te me mēna ka kitea kei te piki ake, kei te nui ake te āputau Wanganui te hunga tēnā kia tāwa me te hunga whairawa o tahi rau rima te kau nā tāngata me o rātai pāna. Kei a rātai te haurua unha rawa ho Aotearoa. Nō reira me tāke rā te kātika. Tiro aru mena ka arotata ki te OECD. O Uteric o Aotearoa noi ho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei. Tira te tāke ka te piki ake te āputa. i Wanganui a tata e me rata. Nō reira, me kaha tata ki te pakasaka tako i nga tākia ki a kore pērā.
1: Ai, tika tonu, mohio na tāua, mohio na tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoi no ka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki roto i a kai tāe nei, ki te ana kona wā, ka kapi tērā o ngā mira o J&L, koni atu i te ono te kau ngā tangata ki roto i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki roto i te kāinga nei no reira. Heaha ngā kōrero o te pāti kākāri ki te haka tika i wēne o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i a te tai tukere me wētahi atu o ngā rohe ki te nei i wēne o ngā tūwhai āhoranga ki wāngi o rātu.
2: Ia mātau i karawana o tēnei mō ngā mīra i re nō te motu ko te tai karawana mātau ki a whakarite e tai atu nga wāhanga kia tai era maramara rā ki ahu mai era mīra mo te laminate kia pai wāhi anō mo te biofuel anō hoki tēnā pe a kai rei anō te ara anare kāre tēnei kāwanatanga i te kakarua i te meo rātai nei kakapahiri ara katoa e hanga i ana kia nui ake nga pūti o rātai nei hoa pairoa i te me ko te me ke me whakariti te tai ara i mono atu ki te tāinga mai o te kati nga o i nga mira pera ki te raki kai tāia o tira ki nga mira kato huri no te motu nari nga tō rātai nei kore te tai te pai wā ki a whakariti te tai ara mo nga kainai me ko nga kaimahi me o rātai whānau ko tērā te aronga nui kia mātai.
1: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka tīmata i ngā hakatairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
2: Kei te haere, whiri haere mātai katoa nā kākari ki kōrero ki o tātene kāna o tātene hapu hapori. Nā rungi tira te mōreo. Iau i whakarongana ki o tātene tāngata o tātene kāna Pukiriri rata ki tēnei kāwanatanga i te mekare rata ki te taihua e āhei rata i te whāngai o rata nei whānau rua āhei ana te rau atu pe kai ki te tēpū te whakautu nā nama kia noho te kato ki roti nā whare haumaru mahana nei nā te kore o tēnei kāwanatanga nō reira te au nei o mātai nei kāpapahere i puta ki roti nā wiki ko te rā te rātake anō nā mātai tō mātai nei kāpapahere kia whakatuka hia te pūnaha tāke tō mātai nei kāpapahere kia whakatuka hia nā kamupine ngau kia tāhe te whakaiti nā nā mamo te hiko ko te rā no te aronga kia mātai.
1: Rāweru atu koiara wētahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore ko ki tēnei tātou katoa i ngā ahoranga pēhea nei tātou te hakatairanga mō te rehitatanga tika me te pāti katika mō ia o ngā tangata hurino i te motu. He kōrō hakakapinga wāwe te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō te aroa nei.
2: Ko te mea matua kia tātou katoa kia rehita ki te pōti. Rehita korera ki o whana, kia rehita rātau, korero ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mea nui kata ki te mao te pōti hia. Anō reira tēnei tātou kia tātou. Me pōti hia mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātou nei ao Māori kaua kua rātai nei hō whairawa. Tērā te mea nui. Rehita pōti, hari pōti mo te hunga. Pēnā kia tāu e hoa, tērā tāku nei kōrero kia tāu.
1: Ai, pai te kiti i tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti e kiti ākano hiki rungi te pai pāpuri ki rungi o koutou hāpuri o koutou rohe pōti tāku kākui i tēnei wai ho, kia matāra kia ora.
2: Kia ora.
1: Te anau tui ono me wero o ngā kōrero e tātou mai e pāne ki te hunga kore mahi ki roti ao te aroa ne ko piki ake a wero o ngā nama i wene o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga ūpokatoru no reira hea ha te ara tika, hea ha te mahere rautaki mā tātou ki te hakatika i wene o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mō te hunga whai mahi a mautoni mai ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o tika iwa te kongamawhitu ira tahi te iareri.

E tā tai pētū ki te rangi mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi, ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou mato nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Roa, ki Hawaii ki Pāmamao. Ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini ki te mano, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reiri i konei e tika na memihi au kātika ki te rā o ngā koraua, i tako tō ki roto i a te pānau apanui, ara e koro te kēpa, te kēpa Sterling, e te rangatira tako tō, tako tō, e moi. Haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna, o ti rā haere atu rā koe ki te tau o tōa te, e koro e, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia ke rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A puti hono, tātai hono, ko tātai te hunga orekia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hoihipere. Rātau hoki e noho mauiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika na me mihi au kā tika. Ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia tīmata ake au. Ki te tai tokerau, nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, mōrena. Kei Mangamuka, ko te ko tautoko FM tēnā. Nā reira, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena. Hei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here, here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. E whakakapi ake. Kei te wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o ti rā, mō koutou, i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitumu ki Taurango Mōna. Ko Tepine Ahau, ko au nei tā koutou kaipapāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tūrā nei, he takau mā waru o ākuhata, o here turikoka rā nei. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, he wā a tērā ia e tahi kōrero, kau hou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamārie. Morena.

ko te wā inai nei I Taipari, Taitimu. Ko te. Te kaumā iwa meneti mai te kotahi karaka I te ata, narere homa. Ko ia tēnei te wā motaku pito pito kōrero, o te rā, o te ata nei. Narere tuatahi rā, a ko tēnei rangi I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rānei, te takaumā waru o ākuhata o he re turi kōka rānei. Nā reira ko tōna ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea āio. Tamatea āio. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi I roto I te māra. Mō tēnā mahi anake. Tēnei rangi e pai ana. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e homa, kei raro iho. Nā reire he wā tēnei kia tūpato, he wā tēnei kia matāra, kia hiwara. Nā te mea, kei mo te tūpono ka tai mai tētahi aitua, aharane. Nā reira, me karo atu I ngā hui I tēnei wā, me noho piri, noho tata ki tō anō whānau, me matāra. Nā reiri homa, ko ia ena ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā, ko tamatea āio. A tuarua mai, I nanahi rā I kite au I rungi te pāka whakata, Nā I rungi ia te karere, ko tā te pāti Māori. E mea ana rātou. Ki te iwi Māori, ki te iwi Māori, ki ngā kaipoti Māori. E homa, me poti koutou, me poti tātou, mo te kaitono, mo te kaitono, kei roto I tō ua nō rohe. Ara, me aro kē. Ki te kaitono, kau e aro, hei aha te aro ki te pāti, ki te pōti pāti, me aro kē ki te pōti kaitono. Nā, ko te rā tārāta rautaki, engari e hoa mā pēnā, ka whai hua rānei, tāria te wā, tāria te wā. Engari e hoa mā, ko ia inā ngā kōrero ngā pānui, e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua ko Matua Hemi Wikirifi. Matua Hemi Wikirifi no Ngāti Pukaue me te whānau āpanui anō hoki. Nā i te ata nei ka kōrero mai ka tuku mihi poroporo aki a Matua Hemi. Ara ki tērā o ngā koraua rongonui i hinga ai i rato i te whānau āpanui. Ara kia koro te kēpa Sterling. He kaiako, he kaipakaako mā tauranga Māori, he rangatira o te hāpori, i hinga ia i tērā paraire. He mātanga reo Māori, he mātanga tikanga Māori. Nā rāua ko tāna wahine, ko hinga tāna wahine, engari nā rāua ko tāna wahine a pani, takawhenua, Waipapa Sterling. Nā rāua tahi i āpina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuwai i Māngere. Nō reira tēnā, a whakarongo mai, a kia Matua Hemi Wikirifi, e tuku mihi poroporo aki ana, kia koro te kepa Sterling.
1: Kia ora rā, tātou katoa e te ui e te whānau, ko tai pari tai tumu tēnei. Mēnā kore anō koutou kia rongo i tērā paraire i hinga ai tētahi o wā tātou tino koraua. Taku mōhio, nō roto o pea i te tairāpiti. Engari, ko tēnei o ngā koraua, he kaipakaako mātauranga Māori, he rangatira o te hāpori anō hoki. Ara e kōrero nei a hau mō tērā o ngā koraua rongonui a Matua, te kepa Sterling. Nā rāua ko tāna wahine a pani, takawhenua, a Waipapa Sterling, nā rāua tahi i āpina ki te whakatū i te ara mātauranga Māori i te kāreti o ngā tapuwai i Māngere. Engari me te hia noatū o ana nei mahi. Nō reire e te iwi, hei kōrero tēnei o ngā kaupapa o tī rā pia, hei tuku mihi poroporo aki ki tō tātou koraua. Nō tātou te whiwhi, te waimari e ko hono mai a Matua Hemi Wikirifi. Tēnā koe, Matua Hemi, kia ora rā.
2: Tēnā koe, tēnā rau atu, koe, tēnā hoki rā tātou, te iwi e whakarongo mai ana. Ono, ka huri neira te aro ki te rau tāua e tīra hei takoto mai ana, kia te kē pā atakārangi Sterling. Ka runga tīra te rā tangata. Ka hoki neira waku mahara i te iau i te kura tonu, ko ia tonu te tahi o te hunga whakamātautau i a mātau ngā tamariki e mahia nei tō mātau nā kura tiwhi ke te motere o Māori. I wēnā rā he kura tiwhi ke te he sixth form rā nei, kai tū mātau mō hea tēne me te NCEA. Engari, tawa wā tonu, ko iera te tau ngā upoko whakawā ka haere mai e ki ngā kura katoa ki te whakawā ki te taha kōrero. Koera rā te tomātū takihanga tuatahi, engari muātura tērā mhotanua he whanaunga no te kāinga.
1: No.
2: A wona nei mātauranga hohonu. Mm. Hohonu. Whakatipuria mai i te wā kāinga i rau kōkore. A ko rātau i rau kōkore i ko mātaki whangaprawa. E tonu e tino, gare tū mātau e tino tawhiti atu mātau o whangaprao ki te hunga i rau kōkore, engari he iwi anō.
1: Ai, kia ora.
2: Engari, ko te koraua nei, makopuna nā mihi ko tukutuku. Tana pāpā, i ruera, to hunga tērā koraua ki tēnei me te whai kōrero. Ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero hitori, e pāna kia tāua kia te whānau āpanui.
1: Tika.
2: I reira hoki eia i te wā, i tai atura, a te whānau apanu i te poho rāwiri ki ngā hui a apirana. Mm. Ngā hui huinga katoa te motu, tai atura tērā korau, me tēnei pāpā o tāua, te kēpā haere ki ngā hui huinga. A hui nui, i maharau i a mātou nai, hai mātou ki Ruatoria.
1: Nai.
2: I ue pōhatu, ko nā mātou whakatū ai ko ngā whakatai tai manu kōrero. Putakera te kōrero a te hunga whakahaere, kia kauaka nei rā ngā kura katoa e waiata, ko tahi noho te waiata te rohe katoa e, a puta mai te korau rā te kēpā. Ki ko weko te mea tūnei rā ki ngā kura nei, ki ngā tamariki nei, ko kauaka rā e waiata. E wei rā tikanga. Kato e mai te tangata whakahaere i ngā kāmera, i te whakapāhotanga, a te kēpā. Ki hei tū anō, kei tū tūngia koutou mo tēnei. Ā kāti, ko hei koutou. Kairengui, nā te korauara. Whakatahoto te korauara i ana kōrero, ko tēnei me te waiata hei kīnakira i ngā kōrero, a te waha kōrero, e haratonu nā he waiata mo te waiata noiho. Koeira o etahi o ngā tohutoha te korauara i tino mau i au. Nē mahi te waiata, e nei mahi te kōrero. Tāna ko tā ngā kōrero e puta mai ana i ngā waha, ngā tamariki nei i tērā wā matakatoe tamariki ana. Rokato e putaira i ngā tamariki nei he kōrero rangatira nā te mea korātau kei te tū. Mātou ngā mea pakeke, kei te noho, kei te whakarongo, kei te areare ki ngā kupororo a ngā tamariki nei. Reira tukuna rātou kia waiata warata waiata kia haka mai ngā haka ahara nei. E pakua hei ki aia mena te kaukato wā mātou haka wā mātou waiata. Te mea reka ki aia. Ko te putanga mai o tēnei mea te reo Māori. Taka hoki tunu rā waku mahara i te wai whakapaipai ai rātou te marae Wairuru. Tō matana marae te kāingara. Ka hairia ki ngā tōpito katoa te whānua panui, te raputanga ta hei whāo, raputanga ta kāmura, ka tāngata matatau ki ngā mahi hiko. Nā te korauara, nuinga i karangahia mai, tō whakatōngia mai, whakatōpuhia mai ki Wairuru, kei whakapai ei tō matau tipuna whare. Matau nā marae. Rau a kaha tērā ki te mahi. Mōhio paia ki tēnei mea te mahi heringa raupā. Ōna pukenga katoa i riro i ae i ae e tamariki ana e tipuana rā e tatahatai moana i rau kōkore. Te whānua panu i whānui tonu. Rangona ia i ngā kōrero a ngā tino kuraua o te rāwa. Ia i ngā tino kuraua, ngā tino rangatira o te rāwa tane tūkāki mā ngā meo marainui. Teike meira ki ngā meo tāu o rau kōkore o whangaparawa i reireia. A moho mahara tonu au ki mata ki whangaparawa ki te ahara nei kā puta mai te koraua nei a te kepa. Ko noho tahira o taku māma ki te kōrero pēnei tonu nā i arāwe e tamariki ana. Ahara pātai taku māma pehena tō mohotanga ki te koraura e eia. Aua tāu. Ako moho tonu e pēna rawa te tatau tō matai whakapapa. Ngari, me moke moke te ao Māori kātika. Whangaro neira tēnei o mātou pau, tēnei o mātou rangatira, tēnei o mātou punga, tēnei mea te mātauranga. Nāna, ana ka whakatūngia mai ko te kura ko ngā tapu ai. Nāna, rāua ko Aunty Pani, i whakanikoniko ai te mātauranga ki roto ki te rākura. Nā rāua, ka mana hiai ngā āhuatanga mātauranga ki roto tāma ki whānui. Me tana hokitanga mai ki roto ki a mātau ki te whānau apunui, ka whakamana mana hia wa mātau kura i reira. A rāno atu rā ngā taonga i mahoetia mai rei te korauara. Me te aroha hoki ki te korauara i te pare kura i te awara. Anā, rohanei au ki aia, pare kura we tamari ki reira. Engari, ko te tino taonga, mahuetia mai te koraua nei, ana ko ngāna tohutohu. Ngāna tohutohu ki tana iwi Māori kia mautonu tātou ki tō tātou reo. A mautonu tātou ki tō tātou ahurea, a kia mautonu tātou ki tō tātou tahawairua. Ira taku tino maharatanga ngā tino tohutohu, korongia mai hō mai rā te korowara kia. Reira, katangi te ngākau, katangi te ngākau, katangi te ngākau kātika. Ngari, e, ko tai e te tai pakeke tanga, ko tai e te koraua tanga. A, e pēnā kā tika e ngari ko tira ngā nā mahi kirungi te mata te whenua. Pui tonu ngā mahi i mahu e tia mai rai, te koraua nei. Engari, ko te pai o tēnā, ko whai mahi rā ngā tamariki, ngā mokopu nā te koraua nei.
0: Hmm.
2: E, ai, engari, kai te pāpā, te kepa. A mātiki, o kiwe taho mātou te kāinga ko Uncle Kep.
0: Ai.
2: Engari, te pāpā, tangi mō tētē taku ngā ākau tō ngā rōmanga. Tangi ha mā mō tētē taku ngā ākau kua riro koe ki a mate, kua riro koe ki a itua. Engari, e ātāhuatanga o tēnei me te mate, mate, mate tātai wehe, engari ka hono hono hi a e no tātai. Era kua whakawhitia tina koe, tai tapu ki hawai ki rāno, kua tūtaki anō koe i tōtira. Iwi, tamariki e tarima ena i reira mōu. Hunga katoa te wākāinga e tariana ki reira mōu. No reira haere. Tika tonu ki whakatakotoria koe ki kura ki ngā tapu ai. Ana ka whakahukia mai koe ki tā wākāinga ki Wairuru ki rau kōkore. Ki reira koe takotoa ai. No reira kei te tangi. E te tangi te ahuatanga ko pakino neira ki runga ki a tāue ki a te iwi Māori te ngarongaro hanga o tā taura ngatira. E ki te kōrero ko wai neira he whakakiki ngā whāpāru e mahu te ameira e ngā koroua nei. E kore hoki rā mātau e mōhio. Ngari ko tō mahi tēnei wā e te pāpā oto, tīraha, moe, kioki. Reira takahia nā koe te ara whānui whakatakotoria nei re tō tātou matanui te rangi hei ara whai atara mou. Ke pikitia ki rā koe ki te kupenga tara mainuku ki hapake ki koe ki te wako o tamarereti. Reira koe ta etu nā koe ki anunui mā, ki aroroa mā, ki te pūtahi tanga ore hua, ki apakawhetūrangi hia koe. Ka pi atatonu nei rā tō ātāhua ta ki runga ki tō iwi kua mahu e tia mai. Ko neira kārere a roimata, kārere a hūpe, e whakakiki neira i a koe ki te aroha ko māro tō haere. Nō reira waiho te amaira te toingo ngā mahi mo te ao kiko kiko hei whakatutuki, ko tāu mahi haere hi koe hea ke neira tōara ki te ao wairua, te ara whanoa ke neira ki runga ki te tai tuo ngārangi, ki te toihoi waro ngārangi, ki te aniwaniwatanga o te rangi. Kia hono anō nā koe ki tō tāua iti, tō tāua rahinga, kei reira a e tari mai ana, kei reira a e pōhiringia mai ana ki a koe. Ko koe kere ki tō ākāinga, no reira haere, haere, haere. Reira, te pāpā, e te tini o me te mano hokira o te hunga e hinga nei i tēnei wiki tonu i ngā rākwahi pāke nei.
0: Hmm.
2: Koutou, e, oranga tira tā koutou haere. Orenga tira tā koutou haere. Nō reira kare tēnei kumero e kore hoki rai a hei te karo i ngā tangi ngā mihi ki a koe rai e te pāpā. Kari te kōrero tika ki a koe. Haere, haere, i runga te aroha haere. Me ngā mate o te wā haere mai haere, maranga mai mua ke tū mai tako tō tira ha koutou. Rā tērā te hunga wairua ki a koutou. Kia tāwhana hea ki nā koutou ki ngā wahi omuri waihau ki tai tuatarangi. Kia pītangitangi mai rā tātou te hungore noha ke neira i tēnei wā. Kei te aroha nei au ki a tātou ki te iwi Māori kua mahu i tia mai. E rongo tātou rangatira kei te tere ngaro. Te tere ngaro. Ngari, mahu i tia mai rā, wētahi hū, wētahi whāwhārua, hei whakakiki mā tēnā mā tēnā. Kia kaha rā tātou te iwi Māori. Kia kaha tātou ki te whakangangā i a tātou. Te mau ki te taha wairua, kia kahara tātou i te iwi Māori, te whakanganā tātou ki te mau ki te taha hinengaro, a me te taha tīnana. Kia ekei tātou i te whakakiki ngā whāwhārua e kua mahu i te amaira e ngā rangatira nei. Nō reire e whakare tēnei e tunoroa ki rā ngā kōrero, e mihi ake neira ki a koe i tukunahia mai tēnei wāhanga pakupaku ki au, mihi atau ki a tangi atau i tērā waku pāpā. O te paihoki o tēnei e hoa kāretaku tīna nei kaha ki te haere ki rau kōkore ki tāma ki rā nei e kore hoki rā takurata e whakai.
0: Mm.
2: Anei rā ka tuku nasau waku tangi ki te rau waku pāpā. Me taku iwi anga te whānau panui Mātou haere mairunga tō mātou waka, kei te tangi atu nā kia kūtou, hono e hoa tēnā koe hurino tēnā tātou katoa.
0: E matua himi Wikirifi, mōu i whakahoki mahara mō tēnei o a tātou pāpa a te Kepa Sterling, mōu i tuku mihi poroporo ake ki aia. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, tēnā rā koe.
2: Kia ora, tēnā rā wātu koe hoa. Hei kōnei, hei kōnā.

Nā reira, ko tēnā o ngā waiata, nā Kingi Ihaka, tērā waiata utaina mai e Tito. E whakamahia e ia, te rangi Pākehā, ki te waiata Pākehā, tērā waiata Pākehā no te tau kotahi mano iwarau rima tekau. Arā, ko te ingoa o tau waiata Pākehā rā, ko au Diana. Anā, he waiata harikoa, he waiata, ka waiata tia e tētai tāne ki te tau o tana ate. Nā rere, ko tēnei te rangi i whakamahia e Kingi Ihaka, mō tēnei o ana waiata utaina mai. Nā rere, i titua tēnei i te tau kotahi mano i warau rima takau mā ono. E kōrero nei au mō te waiata au Diana, i titua a au Diana i te tau kotahi mano i warau rima takau mā ono. E Paul Anka, tekau mā rima ona tau noiho, tekau mā rima noiho ona tau i tau wāra. I titua e ia, te waiata nei e pā ana, mō tana hoa i te noho ki i tōna taha, i te taha o tōna pare, engari ara te kauma iwa kē ngā tau o tana hoa noho i te taha o tōna pare, anā ko Diane Arab, tōna ingoa. Nā reira, he waiata rongonui tēnei, wanganui i te hunga rangatahi i Aotearoa nei, i Awawara. Nā reira, kua titoa tēnei o ngā waiata e Reverend Kingi Ihaka, i te takiwā o te tau kotahi mano i warauri me takau māwaru. I te wā i neke atu ia ki Pōneke. Nā i taua wāra i te mahi tahi ia i tēnei mahi, arā te mahi kapaaka. Me tērā atu o ana mahi, o ana pūkinga, arā ko te mahi pāpāoho. Me te mahi kaiwhakāko anō hoki, me te mahi kaiwhakāko anō hoki, arā, te kaitātaki mō te rōpū kapahaka o Ngāti Pōneke Māori Club. Nā reira, i tino rongonui ai a Kingi Ihaka, mō ngā waiata e maha i titua e ia, i rongonui hoki ai a i roto i te ao kapahaka. Nō reire, hoa mā. Anā, ko tērā te whakamārama e pāna ki tēnei o ngā waiata, neki nā Kingi Ihaka i tito, arā ko utaina mai. Nō reira, whakarongo mai anō.

Kei aku nui, kei aku rahi, tēnā rā koutou katoa. Tēnā koutou, ko tūhono mai ki tēnei hōtako o tātou, te haurongo tau matarau. Ngā kōrero e pānā ki ngā tīpuna o ngā wā ōngua. Ko te kehukehu pātara tēnei tā koutou kai whakatakoto, ki tēnei haora te paupautango te rā. Tuatahi, ka kōrero au mō hāmi ora mga kāhia no Ngāti Whanaunga. Muri mai i te wāhana tuarua, he kōrero e haere a kēnei mō tūiti makatānara. Nō rangi tāne me Ngāti Kuia. He wai anō, muri mai ngā wai a te whai a kēnei, kawa kāe wale wale te hoki mai.

0: E whae ake nei, ko ngā pūrongo a te kariri. Nui na nahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia te kariri.
1: Kia ora te iwi, haere ake nei i te karare e tuakoka ana te ao Māori o tira e rimu pai noana i te matenga. O te pau mā tauranga no te whānau apanui o te kepa takataka ōrangi Sterling e 88 ngā tau. Kotahi te mahere e rua ngā pōti, koe rā te rautaki, koe whakatakotoria e te pāti Māori. Hei turaki i te kāwanatanga, i tā rātou whakarewatanga kaupapa kōwhiringa pōti ki te tai Rāwhiti. Ā ka hono mai anō a Shane Jones, tēnei matua, koe i hoki te minita, whakawhanake o rohe. Anā ka takarure mai anō ki te karere, ki te wānanga i ngā take nui o te wā. Nō reira, kei te tini o Hākuturi i tūano ai te rātā i ūpūmau ai te tikanga o te manga tōtara, tēnā koutou katoa. Peta peta ana te rere o te marea ki te awenga o te kepa Sterling, kei te kura Māori o ngā tapuai i Tāmaki Makaurau e takoto ana i tēnei wā. Peta peta ana hoki te rere o ngā roimata. Hei a pōpō ka whakahokia te tū pāpaku ki te marae o Wairūru o tira ki runga i te mana me te wana o te whānau a Apanui. Kei a Rāniera Harrison a whakamārama o te wā.
2: Tanuku ana te tihi o ngā tapuai. E tangi hia nā rā te puhikura, o tua whakarere.
3: Koena te ahotanga ki a te kepa i runga, hari te mea ko te tātai whakapapa anake, engari tātai whare wānanga i heke mai ki runga ki aia.
2: Koinei te rangi, tuatoru e takotonei te koraua mōrehu o te whānau Apanui o ngā te poraua te kepa Sterling, ki te mahautā reare o tāna kura o te kura Māori o ngā tapuai.
4: Tō hia, ki te wai!
2: E no te pō te praere ko taha ke nei moe pauaru ai a te kepa e karapoti tiana e tōna whānau.
5: Ko te mea matua mō mātou ka tae ia te hoki mai ki rotu i tōna ke whare, te whare wānanga pukuri kōrero a ngā tapuai.
2: Hau ana te rongo a te kepa mō ana mahi nui te ao mātauranga. E whakamahara tiana tāna homai nui ki ana tauira tua tinitini. Tangi mapune.
6: Ai rongo nui te ahu o te kura o ngā tapuai. Tōana i roti ngā manu kōrero, tōana i roti ngā kapahaka, tōana i roti te reo. Tau romano mā rua tika mātoru, romano rua tika māwha. O te kura o ngā tapuai eke ki te taumata o ngā kura, o te tāki te tohu NCA.
2: Ai ai ki tōna pāe, hopu ki ai hoa nā tātua mauawe.
7: Tēnei tangata te kepa.
2: Kahi ki papa a te ata hāpara a pōpō ka hoki ki rau kōkore ki roto anō i te whānau a Apanui.
3: E tikanga ka tae atu ki Wairūru i te whakaraka ki te whakaike. Ka takoto i reira, rua pō ka takoto i reira, te pō te tūrei, te pō te winerei, hei te hateite, taite, ka tū ngā karakia, nehu mōna, ka tāpu getia ia ki te rua kōiwi o na mātua na tīpuna ki Moutara.
2: Hei tā ngā whakariterite ka whakahoki anō ki te kōpū o te whenua a te taite, e tū mai nei.
8: Ko tana waihotanga nui ki au, ko te māturuturu o te rā momo mātauranga o ukioki ki runga ki ngā whakatupuranga o tēnei rā.
2: E ke mautonu ai te tapu o te wānanga i aia i te tapu o tua whakarere. I nā te mahi, he rangatira. Rāniera Harrison, te karere.
1: Oino rei te iwi, nō tatua nō te māringa nui, te honotanga mai o te minita whakawhanake rohe o matua Shane Jones ki tā tātou wānanga i nai nei e te matua e mihi nui ana ki a koe, tēnā koe.
9: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
1: E hoa, kia tīmata tātāua kōrero tātāua wānanga ki a te kepa Sterling kua hinga nei. Ko ana tama e toru hoki mate i te tukinga waka i ngā tau o mua he tauira no te kura o tīpene tō kura o mua. He hao maharatanga ki a te kepa, he hao kupu mihi ki aia.
9: Ai, tana tamaiti a George, maua no maua i te kura i tīpene, he toki mo te whutupōro. A mō kēpā e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patu patu. I ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi a mātu i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko Eruera, te pāpā o Kepa, hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E ho me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna mihi kōtuku tuku māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, a te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
10: E hoa, he mahanga pou o te mātauranga Māori kua hinga i kō tatāke nei, tā tāmati, whatarangi, hirini moko, iaia nei, ko te tangata nei a te kepa, ai rā nei, pātai ana tō ngākau, e te atua, kua hatia koe e mātau.
9: E hoa, ko tā te atua ki a mātou, ako ohoho i a mātou ngā mea, ko haka mahuengia ki muri nei, me ato rui rui i ngā purupura. Ko tēnei kaumātua a te kepa tāna i rui ai, tāna i ngaki ai, ko te māro o te hiningaro. Horakau he tauira tuatu i ai, me ngā mahi metia mai e ia, ahako i te noho i roto i tāmaki makaurau, ko tata kore kitea, he mahi te kura, ko te rite, te hohonu o te mātou ki te reo Māori, tata kore kite he tangata pēnā i aia. Nā, ko te haka mātou tau o ngā tangata kei muri mai i aia, me mana waroa, kia rite ai tā rātou kake ki te taumata o te mātauranga ki orite ki tāna i oti ai.
10: Tangata i whāngahia ki te kai māro kāre kore, mana waroa era ahuatanga katoa e tika ana mo te kepa Sterling, kāre pea e tika ana mo Christopher Luxon e hoa, tō hoa i roto i te kā hui kā wanatanga nei, i te mea kuputa no tana ihu e hoa, i te hia hia o etahi, o ona no ki te turaki i aia, pehe o whakaro ki ngā raru raru i Wainganui a nā hinara, me te hia hia o etahi o rātou, ki te toki toki i tō rātou rangatira i a Christopher Luxon.
9: E hoa kia uru mai tēnei ngārara ko te wenewene i wāinga tonu i te kapo ngā kaitoranga pū, te rā te puehu ka puta, nā ka pura ngā kanohi ne, nā te hanga nei ko ngā kanohi kei wā mātou piri kei tēnā ropu toranga pū, e purana, tika nā rātou kia mahara ko te taumata i whaiwhai mā rātou, mā mātou noki, a ko te pōti hei te marama o Noema. Engari, māku te tai haka tauki, haka putatu ki a tātou, ki a koe noki mo tēnei kawa te Aotorangapū. Ko te tāte tika, he papaki, tāte teka, he kihi. Engari, ko te koroke nei, pākia kia hinga, ko rau e mohe mena, he tōtahi, he tōrua, he tōtoru rani. Engari, ko rātou ke, mā rātou anō, he haka māramatu ki te marea. He atake o rātou i pēnei ai rātou ki a rātou anō. Tā māko winitana, he rauhi, he kohi kohi ngā pōti ki a pai ai te tere o tō mātou waka e mara.
10: E kororo ana mō tā kōrua ko unitana kohi kohi ngā pōti, ko era hoki te aronga tika, te aronga matua i tēnei wā e te matua ki aro tō tika ki tērā kaupapa, hei aha te kai anō i ākoe i roto i ngā, i roto i tō ake rōpū pēnei a nā hinara i tēnei wā nei. Engari ko te Opportunities Party, ko era hoki tētahi rōpū e kohi pōti ana i tēnei wā nei he ai ki ngā tatauranga o te wā. Engari, tērā te kōrero a Helen Clark, Premier o Mua, e pāna ki te uiuitanga i mahia e Kile Wong, i te taho Jack Taming a rangi whakatānei, anō nei hei tā e Helen Clark, he taraina kua pare kuratia. Kei te whakaikoe ki tērā kōrero a Helen Clark?
9: Ai, kei pō he koe. Nā ka peitangi ngā ngutu o te kaitoranga pūkataiga mei ngā he tohunga, kāhore. Tā rea te wāka kitea mena he ngako. Tā rea te wāka kitea pene whai iwi tuaro ana. Mā kua noe mea tu ki a tātou, a tōna wā tēnā ropu ka kitea. Ko te kete, ko te rite, ki te tangata e noho tahanga ana, ora koe kākahu.
10: I whakarewahia e te pāti Māori, tā rātou hi koe ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, ingarangi whakatānei, nā ko tētahi o ngā rautaki, ā ta whakapuaki hia mai, ā ta whakatakotoria mai e rātou, kia kaua rātou e whai te pōti ā pāti, engari e kia na rātou, homai te pōti ā tangata anake. Kia o whakaaro he rautaki pai tērā, he rautaki mō rea rea rānei?
9: mō rātou ake ki te kore a Debi, ki te kore a Rawiri, e tāia te pupuru i o rāua tūru he toreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki Wāinga Tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro, i ngā taiepa kei waho tu i o rātou kāinga puano. Engari, mā kono mea tu kia tātou, kei kona anō te ropu reipa e whakapātaritari ana i ngā i te marea. Kia kawarau atu rātou e whakapōhehetī e te pāti Māori, pēnei me te wā o te tukunga pōti hakamutunga. E taku whakapai, mahi nui, mahi pakeke, mahi uorau atu. Kia hoki anō ngā kaipōti Māori, matotoru ai, pūruru ai, kia Rāwiri rauko Debi. Tā te me, te nui ngō ngā mahi o tia rātou e aka tūtū puehu nei, e mahi kapahaka noe, oraka he hua ko tahi puta.
10: Ha vai te matumi ana kia koe, i puta i a koe e tahi taonga i tēnei rā, tēnā whakatau āki, i āta tā kohatia mai e koe, koe tuhi a tērā ki te rai, hei whakaputa māku a tōna wā, engari kami hi te ngākau kia koe matua, hoki tonu mai nei koe ki te whakatakoto i o kōrero i o whakaaro, anei a te karere mihi atu nei, matua Shane Jones, mini te whakawhanake rohe tēnā koe.
9: Hei kona.
10: Kabae. Rangatira ana tana whakaaro ke hoki tonu mai ki te whakatakoto kōrero ki mui a tātou ana ngā pataki o te karare. Hei muri ake ngā whakatairanga e kare mā ka whakawhiti atu ki te tīma o Taioro me te whakarewatanga o te hī koe a te pāti Māori ki te kōwhiringa pōti o te motu 2026.
11: Looking for a way to access commercial property?

ia whio whio tonu atu ai ngā mihi mai o hākia koutou i te tautoko nui tai ore ore mai a tēnā tēnā o koutou i te karare i a te rā rātu rātu. Tēnei tō ngā tātou anei e toitū tonu nei ngā ākinga a te tai. Kia rere ai ko ngā kōrero mō tātou nā tātou anō ki te ao whānui. Hei a pōpō tātou tū taki taki anō ai e te iwi. Kia ora tātou katoa. Tūrou Hawaii.

0: naiwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo e rere atu nei, kia koutou i te reo i rerangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi, ko ngā whakaaro o te apitihana e pāna ki te wero a etahi i te kaiārahitanga, te primiatanga o Christopher Luxon i te whare pāre mata i te wiki nei. Huri rawa ake ki ngā whakamārama mo te rua piriona tāra a ngā kākāriki ki o tātou marae me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mo te wanga tuarua ko puta tēhu o Christopher Luxon i tētahi wero nui e hāngai pūana ki tōna kaiārahitanga o tira ki tōna primiatanga anō rā hoki. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Rāhuri Waititi o te pāti Māori.
1: Ai, ko rongo au i tērā tu āhuatanga. Nō reire, koina hiki te ao te tōrangapū, ka huri rauna tēnei tu āhuatanga ki ngā pāti katoa. En kāre tare au tētahi pāti ki roto i a pāre mata te kia nei, ko ārai rātou i wenei tu āhuatanga, te ngautuara, te ko himu e rātou āhuatanga katoa. Nō reira, ko rongo atu mātou i tērā tu āhuatanga. Kua puta anu hoki te ihu Chris Luxon i tēnei wā. Engari, tika tonu, ko ngā kōrero, kei te mana o te hunga ka puta ki te pōti, hei te noema whitua hari ake nei. Kei rereke, ka tari anu hoki te whenua katoa ki te kōrero, mā waira hei pirimia, mā waira hei kāwana i a tātou.
0: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e toha toha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Ki roto i te rautaki nei, tēnei kaupapa here, e whātau te roa. Ka tīmata ngā mahi whakarite i te trahiti, o tuhake, tuatu i tērā, me hangahanga i te whare ki te toha haere. Ki ngā marae, ki roto i te rohe, ki roto i ngā taonene nui. Wa tātou kaupapa, hauora, mātauranga, ngā kaupapa maha. Haunga no te marae nahe, engari mo te ora o te taia, o te ora o te tangata, anō te mahi tahi, kaunihera ki te hāpori, hei painga mo tātou katoa.
0: Ko whakarewa karahipi a Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whita rātou ki te hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko kōpaua nei hei tuatahi ki te takahi i te ara ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te rūnanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi, kia manaia te pā.
3: Tēnei karahipi, whātua whitawhita, tēnei te mea te ahi nei whitawhita ana, tēnā pēr kā nui te ahi, te hatete o te ahi, e rā te mea. Mā ngā rangatahi mātou e kawe e nei o ngā āhau o te hangarau.
4: Me tōku wai Māori, i whai wahi au, i whai pānga anō ahau ki te mahi i ngā pai pāho papuri o te kamupene o Hinerei. Koera hoki te kamupina o tōku māma.
0: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei. Kia kite ai ko wai ka whakataitai i ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro ki ngā hua nui me te mana nui o te kapa haka me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene a kai tātaki te kapa haka o te kahu.
5: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaunihira. Haere mai, tuatahi ake na runga i te aroha me te tuitui, tuarua, hiahara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatū wāwai o te matatini.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Kei te pakanga te kapa ōpango ki ngā Bulls ki roto Afrika ki te Tonga, ainei a rangi whakatāne kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi Aotaua, hā kinekina.
6: Ka whako ko tahi te kapa i roto i ngā

E te iwi kukoro tēnā, me tēnā waiata Drop Dead Killer, i runga i tō reo irirangi Māori, ko Paura Sweeney tēnei e pāpāhoa kēnei. Mi ana ki a koutou i o koutou kāinga i tēnei wā. Me he mea, kei o kāinga koutou e taringa maina ki tēnei reo irirangi Māori a tātou. Kei ngā rori koutou e patu ana i tēnei wā ki o koutou nā tari ki te kura aha kē rāne. Tēnā e mihi kau atu ana. Koutou kei ngā hōngere e taringa maina. Tēnā, ko i tēnei e whakamiha atu nei ki a koutou katoa. E whai ake nei ko ngā waiata rōreka o tēnei haora te haora o te whitu, ko Kerala tēnei ko au, i runga i tō reo irirangi Māori tahi tahi, ono tahi, wari whitu ono i te pukapū o pōnike.

He te mu kōrero te Ātea, ko Paula Sweeney tēnei e mihi kau atu ana ki a tātou katoa. Ko te tikahurangi tēnā, e whakahikaka atu ana i a tātou ki ngā whakaritinga o te matatini o ngā taniwha katu a tērā tau. Ko e atu kei te harikoa me te me hoki pai te kite, ngā, te kite atu i ngā whakaputanga kei te whakaputa e Waikato mō ngā whakaritinga a tērā tau. I'm super excited. He Waikato nei ahau. Tēnei e whakamiha atu nei ki a tātou i konei. Me ngā iwi o te tai whakarunga. E haere ake nei. Ko ruia tēnei me tēnei waiata i te onekura. I runga i tō reo irirangi Māori te Ātea he tumu kōrero tahi tahi ono tahi wharewhitu ono i te pukapū o Pōneke.

te hoihoi ja ponke, ko te upoko, a teika.

So ya kite atea he tumu kore roko listen tēnā me tēnā waiata rō reka e kia nei ko wai i tēnei hotaka o te ata ko Paula Sweeney tēnei e mihi kaua tuana kia tāta katoa. A, e whai ake nei, ka fiua ki ngā tau iwa te kau me tēnei waiata Maya Mariah Carey, Dream Lover, te atea. He tumu kōrero, kauria ngā wai o te whanganui a tāra te upako o te ika.

pone ke ko Paulo Sweeney tēne e mihi kauatua na kia tātou katoa. Kei te haura o te iwa mātou, anei ngā tohu pai huarere mo te wā. I tēnei wā e waru te pāmahana i kone i te pukapū o pone ke whakawhiti atu ki runga o whakatiki. E waru te pāmahana i tēnā tuku o te paitua ki roto o pori rua te kau te pāmahana. Ki ngā wai o te moana o raukawakawa e whiti.

Komaisirika, ko Troy Kingi, ko Tipene tēnā me tēnā waiata, tūranga waiwai, i runga i tō reo, i rirangi Māori, waiata whakakipakipa i a tātou i tēnei ata ehika mā. Ko te manako ia kei te rata koutou ki ngā waiata, kei te ngā kaunui koutou ki ngā āhuatanga o tēnei hōtaka i tēnei ata. Tūrei, Tuesday morning, kia utonu mai he maha tonu ngā waiata, kia whakakorikori i te ngā kau i tēnei ata. Korei tēnei, native worldwide, tahi tahi ono tahi, te atea he tumu kōrero.

te mi kōrero te ātea, ko Samuels tēnā me tēnā waiata True Love, waiata aroha mō tēnei ata. E haere ake nei, ko Origin Roots Aotearoa tēnei me tēnei waiata No More. Toia ki te ātea, he te mi kōrero, kia mau, kia u.

E te iwi tō momo a tāhua, ko ruia tēnā e mutu kauana i ngā waiata mōku mō tēnei o a tātai hōtaka o te ata. Ko Paula Sweeney tēnei e hoki atu ana ki te kāinga. Ko mutu rā ngā mahi ki āhau, kā mutu tēnei o ngā pāpāhotanga o te ata. Hoki mai rā hei te ahihai, ko manahi te hiakai e kawai atu ana i ngā kaupapa kōrero o te ahihai. He oi anō, kā hikina ngā kōrero ki konei, kei aku nui, kei aku rahi, e te tī, e te tā. Noho ake rā i roto i ngā mihi. Pai mārire.

0: ngā iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, nā te pūtea tautoko, nā te māngai pāho. He whai a kenei a tiwi, e rere ana te whakatūpato, i a Willow Jean Prime, o Reipa, kei raweke hia o tātou ingoa, i runga i te rārangi pō ti Māori. Huri rawāke ki te karoa rāwhiti, me te whakarewatanga te hikoia Hayley Maxwell, mā te pāti Māori. Te rāpea ki taua tūru, waikahua waikamohio, me ngā hā kinakina e whai a kenei e te iwi ki aita tonu mai ki te reo irirangi o Wātea. Nā Willow Jean Prime o Reipa te iwi whānui i whakooho ki te neketanga o tōna ingoa i te rārangi pōti Māori ki te rārangi pōti Dormant. Kāre ia i mōhio, kāre hoki ia i whakamōhio te atu, koenei te mahi. Nō rere e rere ana tana whakatūpato ki a tātou ngā kai pōti Māori.
1: Ki hei rātou i whakamōhio mai

0: Rāwhiti, ko roa te tūru nei e puritia ana e reipa e ngari hei tā Hayley Maxwell, he pakanga nui a kei te haere ake, kia tahuri ake tātou.
1: Tuku nā tō tō pōti tangata a kia Hayley. Kei nā koe tō pōti pāti nei, mehe mea kei te pirengi koe kia kuhu anu hoki ko te tuahinera. Engari, katarea. Katarea, kia rua ngā reo kōrero mo te tai Rāwhiti.
2: Engari, mo te tai Rāwhiti nei, mo te ikaroa Rāwhiti nei, he he rohe haka haka. En ko au tērā, ka tū Māori ki roto i tērā whare mo te ikaroa Rāwhiti.
0: Koe puta anō te ihu o Christopher Luxon i te hiahia o etahi o te rōpū o ngā hinara ki te turaki i āia. E pēhea ana ngā whakaaro o ōna hoa i roto i te kā wanatanga haumi, anei a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
3: E hoa ki ara, ki uru mai tēnei ngārara o te wenewene. I wāinga tonu i te kapo ngā kaitoranga pū, te rā te puehu ka puta nā ka puranga kanohi ne. Nā te hanga nei ko ngā kanohi kei o wā mātou piri kei tēnā ropu toranga pū, he purana. Tika nā rātou kia mahara ko te taumata he whaiwhai mā rātou, mā mātou noki, a ko te pōti hei te marama o Noema. Engari, māku te tai haka tauki, haka puta tu ki a tātou, ki a koe noki, mo tēnei kawa o te Aotearoa pū. Ko te tāte tika, he papaki, tāte teka, he kihi.
0: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei. Kia kite ai ko wai ka whakataetai i ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro ki ngā hua nui me te mana nui o te kapa haka me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene a kai tātou. Taki te kapahaka o te kahuariki.
4: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira. Haere mai, tuatahi ake nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, kia hara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatūāwai o te matatini.
0: Pete peta ana te rere o te marea ki te awenga o te Kepa Sterling i te kura Māori o ngā tapuai i tā maki makaurau e takoto ana i ngā rā tatanei. Pete peta ana hoki te rere o ngā roi mata ki āia. Hioi hei te rā nei ka whakahokia tōna tū pāpaku ki te marae o Wairūru o tira ki runga o te iwi o te whānau a Panui. Kia tahuri ake tātou kia ngāri mu parata māngai mō te whānau.
5: Koena te ahotanga kia te kepa i runga, hari te mea ko te tātai whakapapa anake, engari tātai whare wānanga i heke mai ki runga ki āia. E tikanga ka tāi atu ki Wairūru i te whakaraka ki te whakaike. Ka takoto i reira, i rua pō ka takoto i reira, te pō te tūrei, te pō te winerei, hei te hateite, taite, ka tū ngā karakia, nehu mōna, ka tāpu getia ia ki te rua kōiwi o na mātua o na tīpuna ki Moutara.
0: Inengeto e te iwi ko ngā hā kinekina o te wā. Ko tīmata ngā mātanga o te ao Whutupōro ki te ata whiriwhiri, ko Waikauru ki te arawa kapa o pango mo te whakamātautau tuatahi ki ngā Springboks, ka tū ki Johannesburg a ene a rangi whakatānei. Ko tētahi pātai iri ana, mena rā ka uru ngā tau tohito, a reikau Ioane a Rāwako Bowden Barrett ki te kapa. Ana ko hoki mai a Cortez a Rātima ki te kāinga, ko ia te kairau a te kapa o pango, engari i takoki iaia tōna turipo na te ahuenei i tihai a hoki e ia te tahi mea i roto i tana turipona no reira ka arere atu a Noah Holtham ki reira ki te whakakapi ake i tōna tūranga. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: E a kūranga tira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā kohinga kōrero i tēnei haora, nā te reo irirangi o Wātea. Moeno Re TV e whai ake nei, ai rānei, ka whai hua te rautaki a te pāti Māori, kia ta whai rātou i te pōti a tangata, kaua ko te pōti a pāti. Huri rawa ke e TV, kia Shane Jones o Aotearoa Tuatahi e kōrero ana mo te putanga o Tihu o Christopher Luxon i ngā wero. Mo tana tūranga kaiarahi i te rōpū o nā hinara. Me ngā hā kine kine tīwi e whai a kine kia mau tonu mai. Ko tahi te rautaki e rua ngā pōti, engari ko te pōti a tangata tā mātou e whai ana. Koe rā tā te pāti Māori hei turaki te kāwanatanga i tā rātou a whakarewa ake, i tā rātou a kaupapa kōwhiringa pōti. Ki roto i te tai rāwhiti i ngā rā tatanei, ko te pōti kai tono te aronga matua, ā mā ngā kai pōti tonu e whakatau, ki hea tukuna tuai e rātou te pōti a pāti. E whakapono ana te pāti Māori mā tēnei o Rautaki, kā tokomaha ke ake ngā Māori ki roto i te whare pāremata, anei rā te prehitini tuarua, a Willi Te Aho.
1: Tuatahi ki te whakarahi ake i ngā Māori i roto i te whare pāremata, kia kaua mā te reo kotahi o te rohe karangona, engari mā ngā reo e tāia karangona. Nā reira, koeira te kaupapa tuatahi. Tuarua ka tukuna te mana Māori motuhake ki tēnā whānau, ki tēnā whānau, ki tēnā tangata, ki tēnā tangata. Mana e whakarite.
0: Kua puta anō te ihu o Christopher Luxon.

0: o rātou i pēnei ai rātou ki a rātou anō. Tā māko wini tana, he rauhi, he kohikohi ngā pōti kia pai ai te tere o tō mātou waka e mara.
1: Hei ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, katoa a reipa i te kōwhiringa pōti o te motu, engari me mahi tahi ki e tahi atu rōpū e tūwai he kā wanatanga. Ko ehe hoki ngā rōpū, kā mahi tahi atu rātou, ko ehe hoki ngā rōpū e kore rawa nei rātou, e tū hono atu, a nei a Willow Jean Prime o reipa.
2: A tuatahi e kahana mātou te whai i ngā pōti, you know, katoa. Ka hore mātou e whakahihi ana, engari he pai te kite i ngā tatauranga, kei te pai haere te ropu reipa. Kua whakatakoto te kaupapa Chris Hipkins, ka hore mātou o te ropu reipa e mahi ngātahi ana ki ngā pāti o tēnei kāwanatanga. Ara ko Nahinara, ko ACT, ko Aotearoa, tuatahi hoki, kua whakakorengia tērā. E rātu o ngā pāti, waikahua, waikatohu, te whiringa pōti, ka kite, ko wai ngā pāti, ka hau atu ki te whare pārimata, ka kōrero ki ngā pāti i whiwhi i ngā pōti.
1: E tua koka ana te ao Māori meki, e rimu pai noa ana te ao Māori, tātou katoa i te matenga o te pou mātauranga no te whānau Āpanui, ara o te kepa takataka o rangi Sterling e 88 ngā tau. I tū ia hei kaiārahi i te hapori o Māngere i te tonga o Tāmaki Makaurau mo te hiatau. Ā, ko tāna he rui rui te kākano o te hiranga ki te mātauranga Māori huri noa i te rohe. Ana nā rāua ko tana wahine a pani i ā ta whakatū te kura Māori o ngā tapuai. Kia tahuri ake tātou kia mahia Nathan Tumuaki kura rāua ko rāhui papa māngai mō Tainui Waka.
3: Ai, rongo nui te ahua te kura o ngā tapuai. Tuānei roti ngā manu kōrero, tuānei roti ngā kapahaka, tuānei roti te reo. Tau romano mā ruatika māturu, romano ruatika māwha. Ko te kura o ngā tapuai eke ki te taumata o ngā kura o te tāki te tohu NCA.
4: Ko tana waihotanga nui ki au, ko te māturuturu o tērā momo mātauranga o ukioki ki runga ki ngā whakatupuranga o tēnei rā.
1: Hoi no rei tīwi, whakarongo tonu mai ki a wātea e whai a kenei ko ngā hā, kinakina. Kei te kōrero tia tonu tia te toanga o Tāhimana ki a Counties Manukau i tēnei a rauna nei o te whakataetai NPC. E hari te mea nā te mea i toa a Tāhimana 50 ki te 30 mā whā ki a Counties Manukau. Engari nā te mea e 5 ngā piro i riro i te parirau o Tāhimana i a Karen Taumoifollow. He taumata orite tērā ki te taumata i āta whakaritea e Terry Wright o te kapo o Tāmaki Makaurau he parirau ara i roto i tā rātou tākaro ki a Manawatū, te tākaro a Tāmaki Makaurau ki a Manawatū i te NPC i te tau 1884 mā whā. Nō reira ka eke a Taumoifollow ki tērā o ngā taumata. Hoi anō he taumata hou tēnei mō te kapo o Tāhimana, kāre anō te tahi atu no te kapo o Tāhimana kia eke ki te 5 piro i te tākaro ko tahi. Ko te taumata o mua i a Peter Playford rāua ko Maka Springer e whā tērā taumata. Ināenei, e 5. Hoi anō rei tīwi, koe ra ngā hā kinekina. Kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, tātou ko te whānau o Waipareira.

0: Ngātāhua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika, 1161 AM, 87.6 FM.
1: Yeah.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei hāra. Nā te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rei te iwi tarā nei, ka whakahokia te tūpāpaku o te Kepa Sterling, ki roto i ngā ringaringa o te whānau Āpunui. Ko te whakarewatanga a te pāti Māori i tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Pete peta ana te rere o te marea ki te awenga o te Kepa Sterling i te kura Māori o ngā tapuai i tā maki makaurau e takoto ana i ngā rā tatanei. Pete peta ana hoki te rere o ngā roi mata ki aia. Hi oi hei te rā nei ka whakahokia tōna tū pāpaku ki te marae o Wairūrū o tira ki runga o te iwi o te whānau Āpunui. Kia tahuri ake tātou kia ngārimu parata māngai mō te whānau.
1: Koena te ahotanga kia te kepa i runga, hari te mea ko te tātai whakapapana ke engari tātai whare wānanga i heke mai ki runga ki aia. E tikanga ka tai atu ki Wairūrū i te whakaraka ki te whakaike. Ka takoto i reira, i rua pō ka takoto i reira, te pō te tūrei, te pō te winerei, hei te hataite, taite, ka tū ngā karakia, nehu mōna, ka tāpu getia ia ki te rua kōiwi o na mātua na tīpuna ki Moutara.
0: E aro nui ana te pāti Māori ki te tautoko ia Hayley Maxwell kia whai ia i te tūru o te Ikaroa Rāwhiti. Ko roa te tūru nei e puritia ana e reipa engari hei tā Hayley Maxwell he pakanga nui a kei te haere ake kia tahuri ake tātou.
2: I te mea mena kei te pirangi tātou ki te pana i tēnei kāwanatanga koira te rautake. Pōti mai, he pakanga nui kei te haere. Engari, mena kei te pakanga au i runga i te aroha nui mō waku mokopuna, mō ngā uri kei te heke mai nei, ara, koira taku whai.
0: E ki ana te premier o mua, a Helen Clark, ko te uiuitanga i mahia e te kaiarahi i te Opportunities Party, e Kile Wong i ngā rangi whakatānei i runga i te hōtaka kiwanei i te reo tāntaki o